0: Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Murray and Mario, Mambo. Med ønsket om en god sommer fra hele teamet hos Landevejens Tømrer.

0: Indkær Bilcentret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, der plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: den bedste musik til hele Sydfyn. Dette er Diablo.
1: Daisy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåse eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio.

0: Bygherre Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byg ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fikst lavpris byggemarkedet.

0: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
6: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: En 60-årig mand er fundet død på en adresse i Hovedgård nord for Horsens. Det oplyser Sydøstjyllands politi. En person er anholdt i forbindelse med sagen, som politiet foreløbig ikke har yderligere oplysninger om. Den afdøde mands pårørende er blevet underrettet. For første gang i 8 år giver Lucas Graham igen arena-koncerter i Danmark. Det sker i januar 2027, hvor bandet spiller i Royal Arena i København og i Jyske Bank-boksen i Herning. Inden da udgiver bandet sin femte plade på fredag. Dagen efter drager de til Nordamerika. Her skal Lucas Graham nemlig varme op for verdensstjernen Ed Sheeran frem til november. 111 mennesker er døde i et jordskælv i det vestlige Colombia i går. Det oplyser landets præsident i en tale til nationen. 87 personer meldes desuden såret, mens flere bygninger skulle være kollapset. Colombia har erklæret en national nødsituation som følge af jordskælvet. Danmarks udenrigsministerium advarer om efterskælv i en opdatering af rejsevejledningen for landet. Ministeriet uddyber samtidig, at lufthavne og anden infrastruktur i Colombia kan være påvirket af jordskælvet.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Meldingen fra DMI er, at det bliver en tirsdag, hvor vi starter med tørt vejr en del sol, men i løbet af formiddagen stadigvis mere skyet. Temperatur i dag mellem 17 og 21 grader, og så får vi en let til frisk vind omkring nordvest. Ved kysterne stadigvis hård vind, men er aftager altså i løbet af dagen. Og faktisk er der mulighed for at spise aftensmad på altanen eller terrassen. I aften får vi sol og klart vejr. Og ellers er Danny Fubian, der er fornøjelsen af at byde godmorgen og velkommen til tirsdag, den 11. dag her i august. Det er i dag, de mange små starter i skole har første dag der. Og så er en morgen, hvor der er besøg fra Midtfynsfestivalen, vi varmer op til årets store fest. Og så om lidt et kig på dagens aviseoverskrifter, det ved morgenbordet, men vi lægger ud med Harry Styles. Godmorgen og velkommen til en ny dag.

0: selskab her med Sigurd Bertram fra Absurd. Det var her hylsen til Svendborg, og så er klokken blevet 14 minutter over 6.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Og en af nyhederne ved morgenbordet i dag er faktisk om Absurd Bandet, der jo snart drager på deres store efterårsturné. Og det er altså fordi, de er blevet ramt af indbrud og fået stjålet en masse udstyr fra deres lydstudie for Nordre Ringvej, Tyvnesdal, blandt andet guitarer, keyboards og højtalere til en samlet værdi omkring 85.000 kroner. Det hele handler om, det er en Mac Mini med bandets musikprojekter fra bandet starter til nu med idéer, demoer og så videre. Og derfor så håber man altså på, at man ikke andet får harddisken igen. De har faktisk skrevet en sød appel bandet, hvor de skriver, egentlig må 20'erne godt beholde alt det, de har stjålet, hvis de bare kan få deres Mac Mini igen. Den kan afleveres i deres postkasse. De kunne på noget udstyret sådan følge, hvor det var henne, men fordi det var et ejendomskompleks med 10 lejligheder, kunne politiet altså ikke bryde ind i alle 10 lejligheder. De var ellers med bandet ude for at prøve at finde udstyret. Tyveriet kommer jo altså så få dage før Absurd på torsdag indleder deres store Danmarks turné. Og vi bliver ved musikken, for Midtfynsfestivalen får et nyt varetegn, når festivalen vender tilbage til september. Den Faberske Fond har doneret 250.000 kroner til en ny indgangsportal på festivalpladsen i Ringe. Portalen skal fortælle festivalens historie, netop som det jo er 50 år siden den første Midtfynsfestival blev afholdt. Og du kan høre meget mere om årets festival, vi får besøg fra Midtfynsfestivalen her lidt senere på morgenen. Lige nu skal vi til Faaborg Midtfyn Kommune, og det skal handle om skatten. For kommunen mangler omkring 24 millioner kroner for at få budgettet for næste år til at hænge sammen. Derfor vil borgmester Anstina Krog ikke længere afvise en skattestigning som en del af løsningen, skriver Fyns Amts Avis. Kommuneskatten i Faaborg Midtfyn er i dag på 26,10%. En stigning på 0,2 procentpoint vil udebart kunne give 47 millioner kroner ekstra i kassen, inden blandt andet modregning i bloktilskud. Alternativet er besparelser og effektiviseringer. Kommunen har allerede udarbejdet forslag for mere end 30 millioner kroner. De politiske forhandlinger om det nye budget til næste år starter i september. Og så noget, der ikke kommer til at starte i år, er Studiestartsfestivalen. Foreningen Start Svendborg har nemlig indstillet arbejdet, fordi økonomien ikke hænger sammen med ambitionerne. Sidste år blev festivalen ellers på blandt andet Patina, Artiartit, Apaka og Ankerstjerne. Foreningen havde i år søgt Svendborg Kommune om 450.000 kroner, men fik afslag. Festivalleder Jeppe Skjold mener samtidig, at den kommunale finansiering kommer for sent i forhold til et musikmarked, hvor kunstnere altså skal bookes i god tid. Kommunen kalder nu aflysningen for ærgerlig, men vil i stedet arbejde med aktiviteter for de studerende gennem hele året af målet. Og så skal det altså lige om lidt handle om, at det er studiestart i dag for de helt små. Det er første skoledag i dag, og det er altså noget, man skal tage højde for også i trafikken. Mere om det, kan du selv huske, at du havde første skoledag, hvordan det var? Var det en dejlig dag, eller var det lidt skræmmende? Nu står den på The Weeknd. Den er 17 minutter over 6. Take my breath.

0: Take My Breath. Og så er klokken blevet 20 minutter over 6. Det er i dag næsten 500 børn starter i første klasse i Svendborg Kommune. Det skal det handle om lige om et øjeblik. Og så er der endnu en chance for at være med i den store Diablo sommerkonkurrence med menuhæslager.
1: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning. Kom til gratis koncert, fest og madboder på Humble Stadion nu på lørdag. Vi starter med gratis kagebord kl. 15. Oplev matroserne, Creedence Experience, Under Bøen og DJ helt frem til kl. 01. Der er gratis adgang for alle. Vi ses på Humble Stadion.
2: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
3: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
4: Gorillapark i Svendborg. En brølende oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
5: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.

fest med Sasø i forgrunden, der jo kunne opleves både på Høje Bøge i Open Air og for nylig på Ø-festivalen. Det var før det kan gå op. Og så er klokken blevet 6:55. Og så er det i dag næsten 500 børn i Svendborg Kommune tager hul på deres allerførste skoledag. Jeg ved ikke, om du kan huske, hvordan det var. Jeg husker det som, det var rigtig hyggeligt. Især fordi vi fik sådan nogle gratis farvekridt og noget et æble. Jeg husker det som en dejlig dag, men det var også lidt nervepivende, inden man skulle afsted. I alt er der faktisk 499 elever, der begynder i 0. klasse i dag, og det betyder samtidig nye og uerfarne trafikanter på skolevejene. Fyns Politi opfordrer derfor bilister og andre trafikanter til at være ekstra opmærksomme her til morgen og de kommende dage. Efter sommerferien er skolepatruljerne også tilbage på vejene, og bilisterne skal også så igen vende sig til de gule skilte ved skolerne. Politiet opfordrer samtidig forældrene til at sørge for, at børnene er korrekt spændt fast i bilen. God første skoledag til alle. Og selvom sommerferien jo er forbi, og skolen er startet, så er sommeren jo langt fra forbi, og vi fejrer den her på Diablo sammen med min nye hæslager. Hver uge er det mulighed for at være med i vores store sommerkonkurrence, hvor vi finder vinderen af ugens gavekort, der selv kan købe ind til en lækker sommermenu hos min nye hæslager. Og det, du skal fortælle os er, hvad er det vigtigste tilbehør til en grillet pølse? Jeg mener, ristet løg er ret vigtigt i hvert fald, men hvad mener du er det vigtigste tilbehør til en grillet pølse? Fortæl os det en besked her til studiet på 28 103 103, så du er med i konkurrencen. Held og lykke. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og her til morgen handler det jo altså blandt andet om et mor i det jyske. Allerførste selskab med Lucas Graham, der udgiver nyt materiale på fredag. Her er Take the World by Storm.

0: Det var Lucas Graham, og så er vi klar med seneste nyt. Klokken er 6:30.
1: Diablo nyhederne.
2: I dag begynder en sag i retten i Roskilde, hvor et ung forældrepar fra Ringsted er tiltalt for drab og medvirken til drab på deres eget spædbarn. Ifølge anklageskriftet har den 23-årige far gennem knap 2 måneder klemt og rusket sin 4 måneder gamle søn flere gange dagligt. Den voldførte til, at drengen døde i maj sidste år. Moren er tiltalt for at medvirke til drabet. Anklagemyndigheden mener nemlig, at hun kendte til volden, men hun forsøgte at stoppe den med ord, og det var altså ikke tilstrækkeligt. Begge forældre nægtede sig skyldige, da de blev fængslet i sagen. En 60-årig mand er fundet død på en adresse i Hovedgård nord for Horsens. Det oplyser Sydøstjyllands Politi. En person er anholdt i forbindelse med sagen, som politiet foreløbig ikke har yderligere oplysninger om. Den afdøde mands pårørende er blevet underrettet. USA's præsident Donald Trump advarer FIFA mod at erstatte præsident Gianni Infantino. Ifølge Trump vil det være en forfærdelig fejl, fordi Infantino netop har stået i spidsen for det mest succesfulde VM nogensinde. Trumps støtte kommer, mens Infantino er under pres. Flere fodboldforbund har kritiseret FIFA, blandt andet over planerne om et nyt kommercielt selskab. Planerne blev senere droppet. Infantinos præsidentperiode udløber til marts, og han ventes at genopstille.
1: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
0: I dag tørt med en del sol, men i formiddag stadigvis mere skyet. Temperatur i dag op mod 21 grader, så får vi en let til frisk vind omkring nordvest. Ved kysterne stadigvis hård vind, men den aftager altså i løbet af dagen. Og det bliver en tirsdag aften med mulighed for måske at spise på altanen eller terrassen. Vi får nemlig en tirsdag aften med sol og klart vejr på Sydfyn.
1: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
0: Trafikken er generelt kommet fint i gang. Jeg tror lige, vi mangler skal vende og se, at der er altså meget trafik om morgenen her, efter sommerferien er sluttet. Og der er der jo nogle helt nye trafikanter på vejene. Det er nemlig i dag første skoledag for 0. klasserne på hele Sydfyn. Så vær opmærksom på, at der er nye trafikanter i trafikken. Og husk så, at du altid er velkommen til at melde uregelmæssigheder ind til studiet. Nummeret er 28 103 103.
3: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
4: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hver dag er fest. Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
5: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
6: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt at lige til, når du for eksempel skal handle i Svendborg Isenkram, Skovsen eller Kvickly i Svendborg Storcenter.
7: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
8: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
1: Alle kan nyde morgenmusikken på Diablo. Og programmet En Ny Dag.

I selskab med Mariah Carey blev klokken 23 minutter i syv. Godmorgen, Danny Fogben i studiet på en tirsdag den efterdag her i august, og en dag, der for hundredvis af sydfynske børn vil blive husket for altid. I dag har 0. klasserne første skoledag. Kan du huske din egen? Var det en god oplevelse, eller måske alt for overvældende? Lad os passe rigtig godt på de nye trafikken, og husk, der findes et helt særligt sted i helvede til de, der ikke respekterer skolepatruljer. Altså elever, der står tidligt op for at yde en indsats for deres mindre skolekammerater. Så skal vi til en ret vild historie. Det handler om den amerikanske præsident. Og ved ikke, om du kan huske, da der for nylig var det store NATO-topmøde i Tyrkiet. En af de ting, der undrede mig, det var, at han var fløjet til møde med et fly, og så valgte at flyve hjem med et andet. Den her var forklaringen, at han gerne ville flyve i det gamle Air Force One for old time sake. I dag er det så kommet frem i en historie fra Washington Post, at det var altså en helt anden virkelighed, der så udspillede sig. Der var nemlig fra Secret Service tilføjet en meddelelse om, at Iran prøvede at snigmyrde ham. Og derfor skiftede han altså fly. Og det, der skete, var, at han så gik ombord på det gamle Air Force One fly. Og ifølge mediet Washington Post, så gik han ud af sådan en bagudgang, de har på flyet, ned i en tyrkisk madvogn. Altså sådan en, der leverer mad ud til flyene. Sad på madvognen, blev kørt over til et nærtliggende militærfly og undgik altså på den måde snigmordet fra Iran. Det er Washington Post, der har den historie i dag.

0: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Sommeraktiviteterne fortsætter på Ærø på Søbygård. Der er blandt andet mulighed for at komme med på skattejagt. Der er bålaktiviteter, man kan skyde med bue og pil og meget mere. Der er børneaktiviteter på Søbygård i dag mellem 11 og 16. I dag er der mulighed for at komme med på byvandring i Forborg. Det er fra kl. 11, og man mødes foran trappen til turistbureauet på torvet. Det er gratis at gå med. I eftermiddag er der musik på Bølgen. Det er ved Jessens Mole, man kan opleve brødrene Peter og Jonas Hellerstedt. De spiller op fra kl. 16.30. I morgen er der torvemarked i Ærskøbing. Det er mellem kl. 10 og 14, der er mulighed for at gøre en god handel. Og så er det jo i morgen, der er solformørkelse. Den kan opleves mange steder i området, blandt andet på Naturdestination Skovskov fra kl. 16.30, hvor arrangementet starter. Men i morgen aften er der også mulighed for at komme til Christiansminde og se gamle kværne og yser. Der er Christiansminde MC og Veteranhygge i morgen aften fra kl. 18. Torsdag aften er der musik på Simak. Det er, når Giant Steps er på besøg med Combi and Colors. De er på scenen fra kl. 20. Fredag er der sommermusik i Svendborg by. Det er på Lille Torv, der er mulighed for at opleve trioen Skylark fra kl. 15. Weekenden byder på fest på Sejlskibsbroen i Svendborg. Det er lørdag fra kl. 10 til 15. Der er mulighed for at komme ombord på skibene og høre mere om, hvordan det hele foregår på søen. Lørdag er der også cirkusværksted i Svendborg Bycenter. Det er helt gratis, og det er mellem kl. 11 og 13.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank. We were good.

Jeg synes stadigvæk, det er en helt fantastisk sang for Miley Cyrus, den her Flowers. Og så er klokken blevet 13 minutter i 7. Lad mig lige minde om, at vi jo hver morgen har spændende gæster i studiet. Her til morgen er det Midtfynsfestivalen, der kommer på besøg. Og du kan jo også være en af gæsterne, der kommer og er med her ved morgenbordet. Alt du skal gøre er, book dit eget besøg. Det gør du inde på radiodiablo.dk. I går var der besøg her i studiet fra Borgerforeningen Svendborg Teater, der jo altså lægger ud med en ny fed sæson med masser af muligheder for oplevelser i deres mange forskellige installationer og rum. Se meget mere om, hvad du kan opleve i Borgerforeningen Svendborg Teater i den nye sæson. Det er inde på diabloplay.dk.

0: Et godt gen her med Sissi Pennesen. Det var finally, og så er klokken blevet 10 minutter i 7. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og her til morgen handler det blandt andet om borgmesteren i Faaborg Midtfyn Kommune, der åbner døren for højere kommuneskat. Men det skal også handle om at passe på de nye skolebørn i trafikken. Det er nyhederne, når vi klammer dem klokken 7.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Hørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
5: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogID.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
0: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Altid mere at spare i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
15: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
16: Så start på en ny dag. Godmorgen Radio med Diablo.
17: Godmorgen, så er klokken blevet 6:04. Vi har taget hul på tirsdag den 11. august. Det er en dag, hvor alle de nye elever starter i skolen. Det er 0. klasserne, der begynder i dag. Og det skal det blandt andet handle om lige om lidt ved nyhederne, hvor det altså også er med fokus på, at skatten måske snart kan stige i Faaborg Midtfyn Kommune. Men lige først god morgenmusik her fra Morgan Wallen. Godmorgen.
18: Yeah, they say.

0: Diablo nyhederne.
1: I dag begynder en sag i retten i Roskilde, hvor et ungt forældrepar fra Ringsted er tiltalt for drab og medvirken til drab på deres eget spædbarn. Ifølge anklageskriftet har den 23-årige far gennem knap 2 måneder klemt og rusket sin 4 måneder gamle søn flere gange dagligt. Den vold førte til, at drengen døde i maj sidste år. Moren er tiltalt for at medvirke til drabet. Anklagemyndigheden mener nemlig, at hun kendte til volden, men hun forsøgte at stoppe den med ord, og det var altså ikke tilstrækkeligt. Begge forældre nægtede sig skyldige, da de blev fængslet i sagen. En 60-årig mand er fundet død på en adresse i Hovedgård nord for Horsens. Det oplyser Sydøstjyllands Politi. En person er anholdt i forbindelse med sagen, som politiet foreløbig ikke har yderligere oplysninger om. Den afdøde mands pårørende er blevet underrettet. Oliepriserne stiger fortsat efterhånden, som håbet om en genåbning af Hormuzstrædet svinder. Det skriver nyhedsbyrået AFP tidligt til morgendagens tid. Det giver fornyet frygt for inflation og øgede forventninger om mindst én amerikansk rentestigning i år, lyder det. Prisen på en tønde Brent råolie er i løbet af den sidste uge steget med omkring 10%. USA og Iran er i samme periode tilsyneladende ikke kommet tættere på en aftale om den strategisk vigtige vandvej.
2: Borgerne i Faaborg Midtfyn Kommune kan ende med at skulle betale mere i kommuneskat. Kommunen mangler omkring 24 millioner kroner for at få budgettet for næste år til at hænge sammen. Derfor vil borgmester Anstina Krog ikke længere afvise en skattestigning som en del af løsningen, skriver Fyns Amtsavis. Kommuneskatten er i dag på 26,10%. En stigning på 0,2 procentpoint vil udenbart kunne give omkring 47 millioner kroner ekstra inden blandt andet modregning i bloktilskud. Alternativet er besparelser og effektiviseringer. Kommunen har allerede udarbejdet et forslag for mere end 30 millioner kroner i besparelser. De politiske budgetforhandlinger begynder til september. Næsten 1.500 børn i Svendborg Kommune tager i dag hul på deres allerførste skoledag. I alt begynder 499 elever i 0. klasse, og det betyder samtidig mange nye og uerfarne trafikanter på skolevejene. Fyns Politi opfordrer derfor bilister og andre trafikanter til at være ekstra opmærksomme her til morgen og i de kommende dage. Efter sommerferien er skolepatruljerne også tilbage på vejene, og bilisterne skal igen vende sig til de gule skilte ved skolerne. Politiet opfordrer samtidig forældre til at sørge for, at børnene er spændt korrekt fast i bilen.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Det bliver en tirsdag med tørt vejr, en del sol, men i formiddag stedvis mere skyde. Temperatur i dag mellem 17 og 21 grader, og så får vi en let til frisk vind omkring nordvest. Den tager til i løbet af dagen, men aftager sig sidst på dagen. Og så bliver det altså en aften med mulighed for at spise på altanen eller terrassen. Vi får sol og klart vejr i aften. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi er godt i gang med første skoledag for 0. klasserne. Det er tirsdag den 11. august. En morgen med besøg fra Midtfynfestivalen her lidt senere ved studiets morgenbord. Men allerførst om det dagens avisoverskrifter og blandt andet den helt vilde historie om Donald Trump, der blev transporteret i en tyrkisk madvogn for at undgå et iransk attentat. Hør mere ved morgenbordet om lidt. Først god musik, vi lægger ud med Secrets fra C21.

0: Sydfyns bedste morgenmusik. Tak fordi du lytter til Diablo. Det her det var Coldplay med The Hardest Part. Og så er klokken blevet 14 minutter over 7.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Velkommen til morgenbordet og kig på dagens avisoverskrifter. Blandt andet med en historie, der lyder som noget fra en spionroman, men faktisk er fra den virkelige verden. Men først en konstatering af, at det jo har været en rigtig varm sommer. Man har også godt kunne mærke det, for der har været rigtig mange rotter. Tallene er ikke kommet for årets rottesæson, men det er altså med helt nye tal fra sidste års rottesæson. Og der bliver markant flere rotter ved boligerne i Svendborg Kommune. I år har på grund af varmen været rigtig mange, men sidste år har Miljøstyrelsen målt, at der altså er en stigning fra knap 2.000 anmeldelser til 3.000. Det svarer til en stigning på næsten 55%. Udviklingen følger tendensen i resten af landet, hvor antallet af anmeldelser er steget med knap 40%. Forsikringsselskabet Almindelig Brand opfordrer boligejere til at reagere hurtigt på tegn på rotter, da de blandt andet kan ødelægge kloakker, ledninger og isolering. Ser man rotter, skal det anmeldes til kommunen. Så skal det handle om striden om det planlagte badehotel i Lundeborg, der kan ende i retten. Lundeborg-konflikten spidser til. Borgerforeningen er i gang med at forberede et muligt civilt søgsmål mod Svendborg Kommune, skriver Fyns Amts Avis. Foreningen vil have prøvet, om kommunen har fulgt reglerne i behandlingen af hotelprojektet. Samtidig overvejer borgerforeningen at klage til planklagenævnet. Så til en rigtig god nyhed, for Viking Rubber i Faaborg har leveret det bedste resultat i virksomhedens historie, der er mere end 90 år lang. Flot gået. Sidste år havde producenten arbejds- og regntøj et overskud før skat, eller underskud, undskyld, på lige over 5 millioner kroner. Det er så vendt til et overskud på 8 millioner kroner. Samtidig er salget steget med flotte 50%. En del af forklaringen er en ny fabrik i Vietnam, der har givet større produktionskapacitet og konkurrencedygtige priser, skriver Fyns Amts Avis. Og egenkapitalen er vokset fra 10 til knap 18 millioner kroner. Men træerne vokser ikke ind i himlen, og Viking Rubber forventer altså ikke endnu et rekordår, men næste år et overskud på mellem 3 og 5 millioner kroner. Og vi bliver ved det store beløb, for FGU i Svendborg skal have nyt studiemiljø for 2,7 millioner kroner. Pengene kommer fra en række fonde og virksomheder, og skal bruges på at omdanne 600 kvadratmeter fællesareal på skolen ved Ryttervej. Der skal blandt andet bygges café, scene, amfitrapper og bibliotek. Og så kommer der også et stort saltvandsakvarium med fisk og planter fra Svendborg Sund. Vi runder af med noget, der kunne lyde som noget fra en spionroman. Men ifølge Washington Post er det altså den pure virkelighed, at Donald Trump for en måneds tid siden måtte lægge sine planer om, da han skulle forlade NATO-topmødet i Tyrkiet. I al hemmelighed måtte den amerikanske præsident flyve med et militærfly derfra, fordi der var efterretninger om, at iranerne ville forsøge at snigmyrde ham. Imens fik offentligheden at vide, at han var ombord på Air Force One. Men det er ikke engang den vildeste detalje. Inden han kom ombord på militærflyet Air Force One C-32, var den amerikanske præsident blevet transporteret i en tyrkisk catering-vogn, der normalt leverer mad. Så det man altså ser, det er, at han går ombord på det gamle Air Force One, står og vinker, publikum smiler, der er journalister med, der siger, alt er godt, vi flyver. Og inden de flyver, ja, så går han altså ud af sådan en baglem, ned i sådan en madbil, og så over i et militærfly. Det er altså en ret vild historie. Og den skulle være god nok, det er det anerkendte medie Washington Post, der fra hemmelige kilder har fået historien om Donald Trumps flyvetur.

0: I selskab med Annika, der kommer til Olympen live her senere på måneden. Det her var livsforladt. Og så er klokken blevet 20 minutter over 7. I dag er det første skoledag for en masse børn her i det sydfynske. Bare i Svendborg er det næsten 500 elever, der starter i 0. klasse i dag. Men det er jo også starten på en ny sæson for mange ting, blandt andet i Borgerforeningen Svendborg Teater, hvor der sker en hel masse, også for ungerne. Det skal det handle om lige om lidt.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 20 22 1888.
3: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
4: Så er det nu på fredag, at Svend Filmdage begynder i Svendborg. Kom og vær med til gratis open air film hver dag i Filmhaven. Forpremiere i Skala Svendborg og samtaler, musik, mad, workshop og meget, meget mere. En masse steder i Svendborg. Det meste er gratis, og du møder bare op. Andet har entré og kræver, at du køber billet. Se det store program på svendfilmdage.dk. Og husk, du kan stadig stemme til Svendpriserne på svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk.
5: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
6: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.

0: Karlstad oplever stor succes for tiden, ikke kun sammen med Suspekt, men jo også med sine remix. Blandt andet har han lavet det her remix af Minds of 99 under din sne, der blev spillet af selveste DJ Tiesto her over sommeren på Ringsted Festivalen. Og så er klokken blevet 7:55. Og så er det jo en ny sæson, der er gået i gang, også i Borgerforeningen Svendborg Teater, hvor der er en masse at opleve for alle aldre. En af de ting, alle aldre kan opleve, det er jo altså balletundervisning. Der er balletskole for børnene, men så sandelig også for de voksne, både for øvede og os, der aldrig har prøvet det før. Jeg har ikke meldt mig til nu, men jeg har godt nok lyst til det. Jeg synes, det kunne være spændende. Men der sker altså en masse for ungerne. Blandt andet er der fuld drøn på i efterårsferien, hvor der er den store byg- og leg-event i Borgerforeningen Svendborg Teater. Jeg har besøg ved morgenbordet af event- og marketingansvarlig Helle Rea, der fortalte meget mere om, hvad der er på vej til børnene.
1: Vi får jo hele huset fyldt igen med Lego, og den her gang, der har byggepladen, som er dem, der kommer og udstiller, de har simpelthen givet sig selv en stor udfordring, så man kan opleve en helt særlig udstillet model, når det er, man kommer. Jeg ved ikke, om jeg skal afsløre det, men...
0: Der er et lokal islet.
1: Ja, der er et lokal islet, ja.
0: Noget af det fede ved de der folk fra byggepladen, når man møder dem, altså det er jo... Det er jo inkarnerede folk, altså det er virkelig, virkelig folk, der brænder for det og har kæmpe viden.
1: De har kæmpe viden, og de tager rundt til alle mulige Lego-forestillinger, og jeg tror nærmest, de har dedikeret deres hus til bare at have Lego-klodser.
0: Og du kan se hele indslaget om, hvad der sker i Borgerforeningen Svendborg Teater, også nogle af tingene for de voksne, blandt andet afskedskoncert med de herren. Det er inde på diabloplay.dk. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og her til morgen handler det blandt andet om Studiestartfestivalen, der lukker og slukker, men også om borgerne i Faaborg Midtfyn Kommune, der måske kan se frem til højere kommuneskat. Det er nyhederne lige efter Chapel Rowans Good Luck Babe.

0: Diablo nyhederne.
1: Der bliver ingen studiestartsfestival i Svendborg i år. Foreningen Start Svendborg har indstillet arbejdet, fordi økonomien ikke hænger sammen med ambitionerne. Sidste år blev festivalen på blandt andet Apaka, Archiagit, Patina og Ankerstjerne. Foreningen havde i år søgt Svendborg Kommune om 450.000 kroner, men fik afslag. Festivalleder Jeppe Skjold mener samtidig, at den kommunale finansiering kommer for sent til et musikmarked, hvor kunstnere skal bookes i god tid. Kommunen kalder aflysningen for ærgerlig, men vil i stedet arbejde med aktiviteter for de studerende gennem hele året. Borgerne i Faaborg Midtfyn Kommune kan ende med at skulle betale mere i kommuneskat. Kommunen mangler omkring 24 millioner kroner for at få budgettet for næste år til at hænge sammen. Derfor vil borgmester Anstina Krog ikke længere afvise en skattestigning som en del af løsningen, skriver Fyns Amtsavis. Kommuneskatten er i dag på 26,10%. En stigning på 0,2 procentpoint vil udenbart kunne give omkring 47 millioner kroner ekstra, inden blandt andet modregning i bloktilskud. Alternativet er besparelser og effektiviseringer. Kommunen har allerede udarbejdet et forslag for mere end 30 millioner kroner i besparelser. De politiske budgetforhandlinger begynder til september.
2: I dag begynder en sag i retten i Roskilde, hvor et ungt forældrepar fra Ringsted er tiltalt for drab og medvirken til drab på deres eget spædbarn. Ifølge anklageskriftet har den 23-årige far gennem knap 2 måneder klemt og rusket sin 4 måneder gamle søn flere gange dagligt. Den vold førte til, at drengen døde i maj sidste år. Moren er tiltalt for at medvirke til drabet. Anklagemyndigheden mener nemlig, at hun kendte til volden, men hun forsøgte at stoppe den med ord, og det var altså ikke tilstrækkeligt. Begge forældre nægtede sig skyldige, da de blev fængslet i sagen. En 60-årig mand er fundet død på en adresse i Hovedgård nord for Horsens. Det oplyser Sydøstjyllands Politi. En person er anholdt i forbindelse med sagen, som politiet foreløbig ikke har yderligere oplysninger om. Den afdøde mands pårørende er blevet underrettet. Oliepriserne stiger fortsat efterhånden, som håbet om en genåbning af Hormuzstrædet svinder, det skriver nyhedsbyrået AFP tidligt til morgendagens tid. Det giver fornyet frygt for inflation og øgede forventninger om mindst én amerikansk rentestigning i år, lyder det. Prisen på en tønde Brent råolie er i løbet af den sidste uge steget med omkring 10%. USA og Iran er i samme periode tilsyneladende ikke kommet tættere på en aftale om den strategisk vigtige vandvej.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Det bliver en tirsdag med tørt vejr, en del sol, men i løbet af formiddagen stedvis mere skyet. Temperatur i dag mellem 17 og 21 grader og en let til frisk vind omkring nordvest. Ved kysterne stedvis hård vind, men vinden aftager i løbet af dagen. Og i aften mulighed for mad på terrassen eller altanen. Der bliver i aften sol og klart vejr.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Det er en helt særlig tirsdag. Det er nemlig i dag, at de nye 0. klasses elever begynder. Det begynder at betyde altså, at der er nye trafikanter på vejene. Vær opmærksom på dem, ikke bare i dag og de kommende dage. Og så er der også fra i dag, der er gang i skolepatruljerne. Den skal man også lige vende sig til igen. Ude på vejene, der kører det ganske pænt, men vær opmærksom på, at der selvfølgelig er mange flere biler, end der har været her i sommer. Det ser også godt ud på Svendborgbanen, hvor der er tog til tiden indtil videre. God tur.
3: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
4: Skovsen Svendborg og Forborg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
5: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Olderup. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Køb billet på olympenlive.dk.
6: Er du erhvervsdrivende, og vil du gerne have styr på dine IT-udgifter? Så har Kortermand IT løsningen til dig. Vi har udviklet et IT-supportabonnement, som giver dig support til en fast, lav månedlig ydelse. Læs mere på kortermandit.dk. Kortermand IT. IT i øjenhøjde.
7: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborg Sund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
8: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kr., som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.

it, so will you love. Det var Louis Capaldi, og så er klokken blevet 22 minutter i 8. Godmorgen, Danny Fogh i studiet på denne tirsdag den 11. dag i august. En dag, der for hundredvis af sydfynske børn vil blive husket for altid. I dag har 0. klasserne første skoledag. Kan du huske din egen? Var det en god oplevelse, eller var det alt for overvældende? Lad os passe rigtig godt på de nye trafikken. Og husk, at der findes et helt særligt sted i helvede. Reserveret til de, der ikke respekterer skolepatruljer. Altså elever, der står tidligere op for at yde en indsats for deres mindre skolekammerater. Hormuzstrædet. Ja, man orker næsten ikke at høre om det, men det er stadig lukket, og nu stiger oliepriserne igen, da udsigterne til åbning er lange, for ikke at sige umulige. Godt, vi ikke er på vej mod vinter. Vi bliver altså stadig ældre og ældre her i landet. Og nu er antallet af danskere, der kan råbe gamle Ole og har mere end 90 lys i lagkagen, på mere end 50.000. Altså mere end 50.000 danskere over 90 år. En reminder om, at det nok er meget godt lige for at sørge for os selv at få sparet lidt op til pensionen, når den tid kommer.

Et godt den her med Dr. Alban, og så blev klokken 17 minutter i 8. Ferien er forbi for de fleste, men sommeren er jo langt fra forbi det sydfynske, og vi fortsætter sommerkonkurrencen med menu i Hæslager, og du har mulighed for at vinde. Hver uge finder vi vinderne af ugens gavekort, der kan købe ind til en lækker grillaften eller en fin sommermenu hos menu i Hæslager. Og lige nu skal du fortælle os, hvad er det vigtigste tilbehør til en grillet pølse? Nogle mener, det er fint bare med ketchup og sennep i balance. Andre mener, der er godt lidt ristet løg på. Der er også dem, der synes, at kartoffelsalat skal der også til. Hvad mener du er det vigtigste tilbehør til en grillet pølse? Fortæl os det i en besked i konkurrencen her, så du med. Måske er det dig, der vinder nu her på fredag. Du går med lige nu. Det er på 28 103 103, du deltager. Held og lykke.

0: I selskab med London Beat og et vaskeægte brusebadshit, det var faktisk Dave A. Stewart fra Eurythmics, der fandt gruppen på en undergrundsstation i London, og så sagde, I skal da have en pladekontrakt. Her var de med I've Been Thinking About You. Og så er det jo den første weekend i september måned, at der er Midtfynsfestivalen, og det er jo altså i en, skulle jeg sige, helt særlig jubilæumsudgave, 50 år siden festivalen startede. Vi rammer op til årets udgave af Midtfynsfestivalen med arrangørerne i studiet her ved morgenbordet lidt senere. For lige om lidt er vi klar med nyhederne, og her til morgen handler det blandt andet om studiestartfestivalen i Svendborg, der lukker og slukker, og så om alle de nye skoleelever, der starter i dag. Det er nyhederne om 10 minutter.
1: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
4: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
5: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte den.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Homedex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Fremover skal københavnerne ikke længere have leveret breve af dato. Københavns Kommune har nemlig valgt at opsige samarbejde med distributionsselskabet ved udgangen af august. Årsagen er, at kommunen har haft udfordringer med at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Derfor sender Københavns overborgmester Sisse Marie Velling i dag et brev til transportminister Signe Munk for at finde en løsning. Det fremgår ikke præcist, hvilke udfordringer der har været. Indtil videre bliver det op til kommunens enkelte forvaltninger selv at sørge for, at deres breve kommer ud til brugerne. I dag begynder en sag i retten i Roskilde, hvor et ungt forældrepar fra Ringsted er tiltalt for drab og medvirken til drab på deres eget spædbarn. Ifølge anklageskriftet har den 23-årige far gennem knap 2 måneder klemt og rusket sin 4 måneder gamle søn flere gange dagligt. Den vold førte til, at drengen døde i maj sidste år. Moren er tiltalt for at medvirke til drabet. Anklagemyndigheden mener nemlig, at hun kendte til volden, men hun forsøgte at stoppe den med ord, og det var altså ikke tilstrækkeligt. Begge forældre nægtede sig skyldige, da de blev fængslet i sagen. En 60-årig mand er fundet død på en adresse i Hovedgård nord for Horsens. Det oplyser Sydøstjyllands Politi. En person er anholdt i forbindelse med sagen, som politiet foreløbig ikke har yderligere oplysninger om. Den afdøde mands pårørende er blevet underrettet.
2: Der bliver ingen studiestartsfestival i Svendborg i år. Foreningen Start Svendborg har indstillet arbejdet, fordi økonomien ikke hænger sammen med ambitionerne. Sidste år blev festivalen på blandt andet Apaka, Archiagit, Patina og Ankerstjerne. Foreningen havde i år søgt Svendborg Kommune om 450.000 kroner, men fik afslag. Festivalleder Jeppe Skjold mener samtidig, at den kommunale finansiering kommer for sent til et musikmarked, hvor kunstnere skal bookes i god tid. Kommunen kalder aflysningen for ærgerlig, men vil i stedet arbejde med aktiviteter for de studerende gennem hele året. Næsten 1.500 børn i Svendborg Kommune tager i dag hul på deres allerførste skoledag. I alt begynder 499 elever i 0. klasse, og det betyder samtidig mange nye og uerfarne trafikanter på skolevejene. Fyns Politi opfordrer derfor bilister og andre trafikanter til at være ekstra opmærksomme her til morgen og i de kommende dage. Efter sommerferien er skolepatruljerne også tilbage på vejene, og bilisterne skal igen vende sig til de gule skilte ved skolerne. Politiet opfordrer samtidig forældre til at sørge for, at børnene er spændt korrekt fast i bilen.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
2: Det bliver en tør tirsdag med en del sol til Sydfyn, men i formiddag stedvis mere skyde. Temperatur i dag mellem 17 og 21 grader og en let til frisk vind omkring nordvest. Den bliver stedvis hård, men aftager i løbet af dagen. Og så vil det altså en klar aften med mulighed for aftensmad på terrassen eller altanen. I aften sol og klart vejr. Og så er klokken blevet 8:03. Jeg hedder Danny Fobian. Rigtig hjertelig godmorgen og velkommen til tirsdag den 11. august. En dag, som rigtig mange vil huske for evigt, nemlig dem, der begynder i skolen i dag, har første skoledag i 0. klasse. Velkommen til programmet, hvor vi lidt senere varmer op til Midtfynsfestivalen den første weekend i september. Jeg får besøg af arrangørerne her ved morgenbordet. Men først om lidt dagens avisoverskrifter, blandt andet historien om en stor milliondonation til en lokal skole. Men allerførst Benjamin Hav, der kommer på Olympen Live her i Portugal.

0: Så er klokken blevet 10 minutter over 8.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og kig på dagens avisoverskrifter. Vi starter med en historie, der på overfladen virker hamrende kedelig, men nok for ret alvorlige konsekvenser. Folketinget har nemlig fået et nyt stort udvalg, der blandt andet skal arbejde med udfordringerne på Ærø, Langeland og landets øvrige øer og landdistrikter. Det nye indenrigs-, bolig- og landdistriktsudvalg samler tre tidligere udvalg og får ansvaret for områder lige fra kommuner og regioner til boligpolitik og små ø-samfund. Udvalget får 29 medlemmer, og det bliver altså Danmarksdemokraternes Susi Jensen, der bliver formand. Det bliver spændende at se, om det kommer til at gøre en forskel i forhold til, hvordan blandt andet ø-samfundene i det sydfynske får det. Så skal det handle om FGU i Svendborg, der skal have et nyt studiemiljø for 2,7 millioner kroner. Pengene kommer fra en række fonde og virksomheder og skal bruges på at omdanne 600 kvadratmeter fællesareal på skolen på Ryttervej. Her skal blandt andet bygges café, scene, amfitrapper og bibliotek. Der kommer også et stort saltvandsakvarium med fisk og planter fra Svendborg Sund. Målet er at skabe et område, der kan bruges både til undervisning, morgensamlinger, men også til elevernes pauser. Og så skal vi til en ret god nyhed, for Viking Rubber i Forborg har leveret det bedste resultat i virksomhedens mere end 90 år lange historie. Godt gået! Sidste år havde producenten arbejds- og regntøj et underskud før skat på mere end 5 millioner kroner. Det er altså blevet vendt til et overskud på mere end 8 millioner kroner i år. Og samtidig er salget steget med mere end 50%. En del af forklaringen er en ny fabrik i Sydøstasien, der har givet større produktionskapacitet og konkurrencedygtige priser, skriver Fyns Amts Avis. Så skal vi til Lundeborg, hvor striden om det planlagte badehotel i Lundeborg kan ende i retten. Konflikten spidser til. Nu har borgerforeningen sagt, at de er i gang med at forberede et muligt civilt søgsmål mod Svendborg Kommune, skriver Fyns Amts Avis. Foreningen vil have prøvet, om kommunen har fulgt reglerne i behandlingen af hotelprojektet. Samtidig overvejer borgerforeningen at klage til planklagenævnet. Så skal det handle om Donald Trump. Først hans krig i Iran, der bliver stadig dyrere. Der er ikke tegn på, at Hormuzstrædet åbner snart, og det betyder, at oliepriserne igen er på vej op. Og så er det jo altså i dag, at Washington Post har den ret vilde historie om, at Donald Trump, da han skulle forlade NATO-topmødet i Tyrkiet, først byttede fly, og så endte med at gå ud og sende en lem af det her Air Force One-fly, han var på. Så både journalister og de andre på flyet troede, at han stadigvæk var med. Han var gået ud af en lem, så var han kravlet ned i en, og det er altså ifølge Washington Post det her, ned i sådan en tyrkisk catering-vogn, altså sådan en madvogn, der kører mad ud til flyene. Og i den blev han så i al hemmelighed fragtet til Air Force C-32A. Det er sådan et militærfly, der altid flyver i baggrunden. Og det var altså det, der tog ham tilbage til USA. Det lyder som en spionroman, men det er den virkelige verden, ifølge Washington Post.

0: I selskab med H.C. og det var Too Sweet, og så er klokken blevet 16 minutter over 8. Det er den første weekend i september, der er Midtfyns Festival. Vi varmer op til festen allerede her til morgen, hvor der om ikke lang tid at besøge her ved morgenbordet af arrangørerne. Men lige om lidt skal det handle om en ny app, der skal give kvinder troværdig viden, overblik og støtte i en livsfase, hvor mange savner hjælp og information. Nemlig i overgangsalderen. Hør mere lige om lidt.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia Restaurant i Svendborg Storcenter.
3: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
4: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
5: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
6: Landevejens tømmer og snedker leverer solide og holdbare løsninger. Så lad os energioptimere din bolig. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.

Dato og Jon, og så blev klokken 21 minutter over 8. Der er mange faser i livet, og vi skifter jo sådan fra den ene til den anden. Nogle gange der opdager man det ikke lige, men der er en af livets faser, der er særlig bemærkelsesværdig, især for kvinder, nemlig overgangsalderen. Kræftens Bekæmpelse lancerer nu Meno, der er en app om overgangsalderen. Med den vil det blive lettere for kvinder at finde evidensbaseret viden og konkrete råd om kroppen og sundheden midt i livet. Overgangsalderen er en naturlig fase, som over 500.000 kvinder i Danmark er påvirket af. Dansk forskning viser, at næsten alle mærker symptomer i overgangsalderen, og her oplever hele 83% mindst et symptom i moderat til meget alvorlig grad. Overgangsalderen kan derfor have stor betydning for både fysisk og mental trivsel, arbejdsliv og livskvalitet. Og nu kommer altså den nye app fra Kræftens Bekæmpelse, navnet er Meno, og den lanceres i dag. Og så skal vi have selskab med noget af det allerbedste, vi har her på Sydfyn, når det handler om musik. Patina, der jo var på Hansted Live, hvor de godt nok havde publikum deres hulehånd, skulle jeg så sige. Her er de med hittet, der gjorde den store forskel. Debutet Flammer Rammer.

0: Søren, Gregers og Mads, vores egne patina. Her var Flammer Rammer. Lige om lidt rammer nyhederne. Og her til morgen handler det blandt andet om landets største kommune, der nu fravælger brevomdeling med DAO. Men lige om lidt også fokus på borgmesteren i Faaborg Midtfyn Kommune, der åbner døren for højere skat. Og så er det jo altså en helt særlig dag i dag for dem, der har fødselsdag. Hvis Kronborg var en bagbord, da vi tog afsted. Og i dag kan vi sige tillykke til søfaren, eventyren og tv-verden Michael Bia Eriksen, der runder et skarpt hjørne. Han fylder 60 år i dag. Også tillykke til den danske filminstruktør, jo Ditte Gråbøls bror, Niels Gråbøl. Han fylder også 60. Og så en, der ikke er med os mere, som er en af de mest legendariske forfattere i nyere tid. Nemlig Alex Haley, ham der er kendt for blandt andet at skrive bogen Doors of Perception. Det er den, som gruppen The Doors faktisk blev opkaldt efter. Og så er det i morgen, at Lina fylder 50.
1: Diablo hylder musikken.
2: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
1: Diablo hylder musikken. Diablo.
0: Det er i morgen, at den ene halvdel af Infernal Lina Raffen fylder 50 år. Det markerer vi altså hele ugen, fordi jeg blev ved at spille en masse af deres største hits. Og de har haft en del succeser, som har været store hits i Danmark, også nogle i Tyskland, Sverige og i Skandinavien. Men der er én sang, der på alle måder overskygger de andre. Ikke mindst, fordi den jo også blev genindspillet i en version, så den blev den engelske landsholdssang, dengang der var DVVM. Vi skal til en sang, der har ændret karrieren i den grad for Infernal. Jeg havde selv en vild oplevelse af, jeg kender bandet lidt fra min DJ-tid i København. Jeg havde selv en vild oplevelse af at sidde i Thailand, pludselig at se noget thailandsk MTV, og pludselig var der altså Power Lina, der var på skærmen i den der seje video, hvor de kører i racerbiler. Så vi varmer op til Linas fødselsdag i morgen med Infernal og From Paris to Berlin.

0: Diablo nyhederne.
1: Borgerne i Faaborg Midtfyn Kommune kan ende med at skulle betale mere i kommuneskat. Kommunen mangler omkring 24 millioner kroner for at få budgettet for næste år til at hænge sammen. Derfor vil borgmester Anstina Krog ikke længere afvise en skattestigning som en del af løsningen, skriver Fyns Amts Avis. Kommuneskatten er i dag på 26,10%. En stigning på 0,2 procentpoint vil udenbart kunne give omkring 47 millioner kroner ekstra, inden blandt andet modregning i bloktilskud. Alternativet er besparelser og effektiviseringer. Kommunen har allerede udarbejdet et forslag for mere end 30 millioner kroner i besparelser. De politiske budgetforhandlinger begynder til september. Næsten 500 børn i Svendborg Kommune tager i dag hul på deres allerførste skoledag. I alt begynder 499 elever i 0. klasse, og det betyder samtidig mange nye og uerfarne trafikanter på skolevejene. Fyns Politi opfordrer derfor bilister og andre trafikanter til at være ekstra opmærksomme her til morgen og i de kommende dage. Efter sommerferien er skolepatruljerne også tilbage på vejene, og bilisterne skal igen vende sig til de gule skilte ved skolerne. Politiet opfordrer samtidig forældre til at sørge for, at børnene er spændt korrekt fast i bilen.
2: Fremover skal københavnerne ikke længere have leveret breve af dato. Københavns Kommune har nemlig valgt at opsige samarbejde med distributionsselskabet ved udgangen af august. Årsagen er, at kommunen har haft udfordringer med at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Derfor sender Københavns overborgmester Sisse Marie Velling i dag et brev til transportminister Signe Munk for at finde en løsning. Det fremgår ikke præcist, hvilke udfordringer der har været. Indtil videre bliver det op til kommunens enkelte forvaltninger selv at sørge for, at deres breve kommer ud til brugerne. I dag begynder en sag i retten i Roskilde, hvor et ungt forældrepar fra Ringsted er tiltalt for drab og medvirken til drab på deres eget spædbarn. Ifølge anklageskriftet har den 23-årige far gennem knap 2 måneder klemt og rusket sin 4 måneder gamle søn flere gange dagligt. Den vold førte til, at drengen døde i maj sidste år. Moren er tiltalt for at medvirke til drabet. Anklagemyndigheden mener nemlig, at hun kendte til volden, men hun forsøgte at stoppe den med ord, og det var altså ikke tilstrækkeligt. Begge forældre nægtede sig skyldige, da de blev fængslet i sagen. En 60-årig mand er fundet død på en adresse i Hovedgård nord for Horsens. Det oplyser Sydøstjyllands Politi. En person er anholdt i forbindelse med sagen, som politiet foreløbig ikke har yderligere oplysninger om. Den afdøde mands pårørende er blevet underrettet.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Det bliver en tør tirsdag med en del sol til Sydfyn, men i løbet af formiddagen lidt mere skyet vejr. Temperatur op mod 21 grader og en let til frisk vind omkring nordvest. Ved kysterne stadigvis hård vind, der aftager i løbet af dagen. I aften klart vejr og sol til Sydfyn.
0: Diablo trafikopdatering.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Der er generelt fint tirsdagstrafik, men altså, nu er vi for alvor kommet i gang igen. Der er mange til at dele vejbanerne. Og så er det jo en helt særlig tirsdag, det er i dag første skoledag for 0. klasses eleverne, det vil sige nye trafikanter i trafikken. Lad os passe rigtig godt på dem. Ude på skinnerne kører det, som det skal, er meldingen fra Go Collective.
3: SJF Bank, lige her i Svendborg, på Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
4: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
5: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne din specielle løsning. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
6: Breaking på Sydfyn. Kia EV2 er landet fra 184.999 kroner med op til 453 km rækkevidde, 750 kilo på krogen og Kias 7-års garanti. Oplev den hos Incar Bilcenter i Svendborg, din lokale Kia-forhandler.
7: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
8: Skal du stå for vores julefrokost? Lege Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bardo ringer. Bardo.dk.

I selskab her med Sombre, det var Homebreaker. Og så er klokken blevet 21 minutter i 9. Godmorgen, Danny Fogelmann i studiet på en tirsdag den 11. dag her i august, og en dag, der for hundredvis af sydfynske børn vil blive husket for altid. For i dag har 0. klasserne første skoledag. Jeg håber, det bliver en rigtig dejlig oplevelse. Og så lad os passe rigtig godt på de nye i trafikken, og husk, at der findes jo et helt særligt sted i helvede til dem, der ikke respekterer skolepatruljer. Altså de elever, der står tidligere op, end de egentlig behøvede, for at yde en ekstra indsats for deres mindre skolekammerater. Vi bliver stadig ældre, og nu er antallet af danskere, der kan råbe gamle Ole og har 90 lys i kagen, altså nu mere end 50.000. 50.000 danskere er tæt på 100. En reminder om, at det nok er meget godt lige at sørge for at spare lidt op til pensionen. Og vi bliver ved pengesagerne Hormuzstrædet. Jamen, nu orker næsten ikke at høre mere om det, men det er stadig lukket. Og nu stiger oliepriserne igen, da udsigterne til åbning er meget lange, for ikke at sige umulige. Godt, vi ikke er på vej mod en dansk vinter. Vi er også på vej mod Midtfynsfestivalen. Det er første weekend i september. Vi vil besøge arrangørerne ved morgenbordet her lidt senere. Først lige om lidt, et kig på, hvad der sker i Sydfynskalenderen.

0: Adventskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Sommeraktiviteterne fortsætter på Ærø på Søbygård. Der er blandt andet mulighed for at komme med på skattejagt. Der er bålaktiviteter, man kan skyde med bue og pil og meget mere. Der er børneaktiviteter på Søbygård i dag mellem 11 og 16. I dag er der mulighed for at komme med på byvandring i Forborg. Det er fra kl. 11, og man mødes foran trappen til turistbureauet på torvet. Det er gratis at gå med. I eftermiddag er der musik på Bølgen. Det er ved Jessens Mole, man kan opleve brødrene Peter og Jonas Hellerstedt. De spiller op fra kl. 16.30. I morgen er der torvemarked i Ærskøbing. Det er mellem kl. 10 og 14, der er mulighed for at gøre en god handel. Og så er det jo i morgen, der er solformørkelse. Den kan opleves mange steder i området, blandt andet på naturdestination Skovskov fra kl. 16.30, hvor arrangementet starter. Men i morgen aften er der også mulighed for at komme til Christiansminde og se gamle kværne og yser. Der er Christiansminde MC og veteranhygge i morgen aften fra kl. 18. Torsdag aften er der musik på Simak. Det er når Giant Steps er på besøg med Combi and Colors. De er på scenen fra kl. 20. Fredag er der sommermusik i Svendborg by. Det er på Lille Torv. Der er mulighed for at opleve trioen Skylark fra kl. 15. Weekenden byder på fest på Sejlskibsbroen i Svendborg. Det er lørdag fra kl. 10 til 15. Der er mulighed for at komme ombord på skibene og høre mere om, hvordan det hele foregår på søen. Lørdag er der også cirkusværksted i Svendborg Bycenter. Det er helt gratis, og det er mellem kl. 11 og 13.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Morgens brusebad hit kom fra Unique 2. Det var Break My Strike. Det er den første weekend i september, at der er Midtfynsfestival. Og i år er det faktisk 50 år siden, den første Midtfynsfestival løber stablen. Vi varmer op til årets store fest. Det er ved morgenbordet snart, der besøg fra Midtfynsfestivalen. Først lige om lidt nyhederne, hvor det blandt andet handler om borgmesterne fra Borg-Midtfyn Kommune, der nu åbner døren på klem for højere kommuneskat. Men lige om lidt skal det i nyhederne også handle om studiestartfestivalen i Svendborg, der lukker og slukker. Det er nyhederne, når klokken den bliver 9.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
5: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
8: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Diablo nyhederne.
1: Den danske servicekoncern ISS har haft et rigtig godt første halvår. Det viser et nyt regnskab, der er offentliggjort i dag. Omsætningen landede på knap 45 milliarder kroner, og overskuddet er vokset til næsten 1,2 milliarder. Koncernen forklarer selv væksten med prisstigninger. Særligt på det tyrkiske marked har de højere priser haft en stor effekt. Priserne er sat op for at dække stigende lønninger og inflation. Fremover skal københavnerne ikke længere have leveret breve af dato. Københavns Kommune har nemlig valgt at opsige samarbejde med distributionsselskabet ved udgangen af august. Årsagen er, at kommunen har haft udfordringer med at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Derfor sender Københavns overborgmester Sisse Marie Velling i dag et brev til transportminister Signe Munk for at finde en løsning. Det fremgår ikke præcist, hvilke udfordringer der har været. Oliepriserne stiger fortsat efterhånden, som håbet om en genåbning af Hormuzstrædet svinder. Det skriver nyhedsbyrået AFP tidligt til morgendagens tid. Det giver fornyet frygt for inflation og øgede forventninger om mindst én amerikansk rentestigning i år, lyder det. Prisen på en tønde Brent råolie er i løbet af den sidste uge steget med omkring 10%. USA og Iran er i samme periode tilsyneladende ikke kommet tættere på en aftale om den strategisk vigtige vandvej.
2: Der bliver ingen studiestartsfestival i Svendborg i år. Foreningen Start Svendborg har indstillet arbejdet, fordi økonomien ikke hænger sammen med ambitionerne. Sidste år blev festivalen på blandt andet Apaka, Archiagit, Patina og Ankerstjerne. Foreningen havde i år søgt Svendborg Kommune om 450.000 kroner, men fik afslag. Festivalleder Jeppe Skjold mener samtidig, at den kommunale finansiering kommer for sent til et musikmarked, hvor kunstnere skal bookes i god tid. Kommunen kalder aflysningen for ærgerlig, men vil i stedet arbejde med aktiviteter for de studerende gennem hele året. Borgerne i Faaborg Midtfyn Kommune kan ende med at skulle betale mere i kommuneskat. Kommunen mangler omkring 24 millioner kroner for at få budgettet for næste år til at hænge sammen. Derfor vil borgmester Anstina Krog ikke længere afvise en skattestigning som en del af løsningen, skriver Fyns Amtsavis. Kommuneskatten er i dag på 26,10%. En stigning på 0,2 procentpoint vil udenbart kunne give omkring 47 millioner kroner ekstra inden blandt andet modregning i bloktilskud. Alternativet er besparelser og effektiviseringer. Kommunen har allerede udarbejdet et forslag for mere end 30 millioner kroner i besparelser. De politiske budgetforhandlinger begynder til september.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I dag bliver det en tør tirsdag, vi får en del sol, men i løbet af formiddagen stedvis mere skyet. Temperatur mellem 17 og 21 grader og en let til frisk vind omkring nordvest. Ved kysterne stedvis hård vind, men vinden aftager i løbet af dagen. Og så bliver det en dejlig aften med mulighed for at spise på altanen eller terrassen. I aften sol og klart vejr til Sydfyn. Og så er klokken blevet 8:03. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Det er blevet tirsdag den 11. dag her i august, og en dag, der for hundredvis af sydfynske børn vil blive husket for altid. I dag har 0. klasserne første skoledag. Velkommen til programmet, hvor vi dem lidt zoomer ind på Midtfynsfestivalen, der jo for 50 år siden havde første udgave, og igen samler masser af god musik, underholdning, fest, farver og fællesskaber. Det er den første weekend i september. Mere om det om lidt ved morgenbordet. Først her, Ava Max.

0: Ava Max i selskab med Kygo.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: I år er det 50 år siden den første Midtfyns Festival blev afholdt. Festivalen voksede sig gennem 80'erne og 90'erne til en af Danmarks største festivaler med både store internationale og nationale artister. Sidenhen kulminerede det, men der kom økonomiske problemer, der i starten af 00'erne førte til konkurs. Efter næsten 20 års pause blev festivalen dog genoplivet og vendte tilbage i 2022 i en ny og anderledes udgave. Og dog alligevel, for den vendte tilbage til rødderne. Sune Vesterlund, det var dig, der bare mente, at festivalen skulle genopstå. Hvorfor skulle den ikke have lov at ligge i gravene og hvile i fred?
2: Nej, jeg synes historien, festivalen fortjener en bedre afslutning og bedre historier. Mange ting var afprøvet, men der var én ting, der ikke var afprøvet. Det var i virkeligheden at starte festivalen, som den startede i 76, med samme værdier og grundlag for at lave en festival. Kærlighed til musikken.
0: Ja, fordi det, man jo prøvede, det var sådan at sige, at vi starter sådan på højt niveau igen, hvor det, I gjorde, da I gik i gang, sagde, nu skruer vi tiden tilbage til sådan, som det oprindeligt var, og finde ud af, hvad det hele handler om. Jeg skal lige sige, Sune, du er jo initiativtager, festivalleder. Vi skal også lige have dig med på banen, Julie Lindegård. Du er projektleder for en masse ting, blandt andet Ung i Midten. Hvad var det, der gjorde, at du kastede kærlighed på Midtfynsfestivalen? Du er ikke så gammel, så du kan huske den oprindeligt rigtigt, vel?
3: Nej, jeg har faktisk aldrig deltaget på den originale. Men jeg mødte Sune tilfældigt på en festival, hvor jeg arbejdede, og han ville gerne ind og genmøde Christian Brøns, fordi han kender ham. Og så faldt vi i snak, og Sune, han synes, at de kompetencer, jeg havde, det kunne være, at de kunne bruges i Midtfyns Festivalen. Og så fik han min mail, og så skrev vi sammen dagen efter, og så har jeg faktisk været med lige siden.
0: Noget af det, der gør Midtfyns Festivalen helt speciel, er, at der ikke er nogen ansatte. Der er ikke nogen, der får løn. Det er heller ikke jer to. Julie, hvad gør det for hele stemningen i arbejdet, det der med, at alle ligesom er på lige fod?
3: Jamen, jeg synes jo, det er fedt, at uanset hvorhenne i organisationen man er, så har man samme stemmeret som alle andre. Og det gør noget helt særligt, fordi man mødes over det med en glæde i stedet for at det er et job. Og det synes jeg er virkelig fedt. Det er det, der betyder mest for mig, det er, at man alle sammen brænder for det lige meget.
0: Når mange tænker på Midtfyns Festivalen, så tænker de jo nok blandt andet på musikprogrammet, det vender vi også tilbage til. Men jeg ved, Sune, du har meget større planer og tanker. Det her, det skal også være noget, der virkelig gør hverdagen og livet bedre hele året i området.
2: Altså, vi er begyndt at have nogle forskellige arrangementer, musikarrangementer i løbet af året, men vi prøver også at involvere både FGU-elever, STU-elever og sårbare borgere ind i arbejdet, ind i fællesskaber omkring festivalen. Og det er vigtigt for os også at tage, og det kan vi snakke om senere, men også at tage imod nye borgere i kommunen. Hvordan gør vi det på en ordentlig måde?
0: Noget af det, der selvfølgelig er vigtigt, er musikken, og vi skal tilbage til musikprogrammet. Jeg ved, at Julie, noget af det, du glæder dig allermest til, det er Mads Lang, og det er der en helt særlig grund til.
3: Jamen, det er fordi, at tilbage i 2012, da Forborg Sommerrock stadig eksisterede, der var jeg den heldige vinder af at møde ham. Og det gjorde jeg også, og det var super fedt, så jeg håber lidt, at jeg får lov til at møde ham igen i år, efter 14 år.
0: Ej, hvor spændende. Lad os lige lytte til Langer.

0: Slangers Hanging With You. Når man spørger arrangører af musikarrangementer, hvilket band de bedst kan lide på plakaten, så svarer de altså noget i stil med, det er som at spørge mig, hvem af mine børn tror du bedst, jeg kan lide. Det er dejligt, Julia, du toner rent flag og siger, det er Mads Langer, du gerne vil høre. Mads Langer kommer den første weekend i september til Midtfynsfestivalen sammen med Dizzy Miss Lizzy, Save Us, Udi Numre, Drew Sigamore, Madsen, August Højen, Gerlach og Rosendal, Shubidua, Patina, Francois, Sofie 1998, Lykke og meget mere. Og så skal jeg også sige, at vores egen harske Hubi er jo også på plakaten. Det bliver en fest, tror jeg.
1: Det er part op.
0: Der er jo forskellige scener. Kan du ikke fortælle lidt, Sune, om, hvordan indholdet er baseret på jeres venues?
1: Jo, vi har jo nogle forskellige scener, og alle vores koncerter er i telt. For det giver en speciel intim stemning, og det værdsikrer os også. Men vi har den store, der hedder Ildsjælen, og så har vi en scene, der hedder Græsroden. Så har vi et højskoletelt, og så har vi Tidslommen, der er den lille scene, hvor der også er museum oppe i.
0: Og det der med museet, synes jeg er så interessant, fordi altså, det er jo en historie, der er 50 år gammel. Det var i 2004, at man jo så ikke kunne holde en festival igen, og så var der nogle års pause. Du fortalte mig, at du faktisk trykte en plakat dengang, som der er meget få eksemplarer. Du har en af dem?
1: Ja, jeg har en af dem hængende derhjemme i kælderen. Og, fordi da vi overtog mailen fra festivalen, så kunne vi jo lige pludselig se hele mailkorrespondancen. Ja. Og budgettet, og hvorfor den gik konkurs. Alle de mails røg jo med. Så det er en ret interessant historie.
0: Jeg skulle til at sige, jeg har også været på museet et par gange, at man kan godt bruge meget tid der, fordi der er mange historier, når man ser på programmet. Også nogle af de artister, man havde glemt, som jo har highlightet ret flot på nogle af plakaterne.
1: Ja.
0: Noget af det, der jo har været vigtigt for Midtfynsfestivalen, er det her med at forstå altså konteksten, den omgivelse, I er i. Et af de arrangementer, jeg ved, I arbejder hårdt på, det er det her med FMK, borgere på tværs, altså folk, der er nye i kommunen, som skal blive en del af fællesskabet.
1: Ja. Vi inviterer simpelthen borgere, der er flyttet til kommunen mellem september 25 og i september i år. Jamen, de kan komme gratis ind om fredagen, og så får de lidt let forplejning, en t-shirt, og så får de et møde med andre borgere, foreninger og lokalråd. Så vi byder dem ordentligt velkommen. Hvad er der muligheder i kommunen for dig som ny tilflytter?
0: Noget, der er en del af festivalen, men som jo ikke som sådan en er på plakaten, det er jo altså der, hvor det hele starter, nemlig om torsdagen, hvor der er masser af unge mennesker. Hvad er det for et arrangement?
2: Jamen, det er vores samarbejde med Faaborg Midtfyn Kommune, der hedder Ung i Midten. Og vi kalder egentlig Ung i Midten for en festivaldag for unge, men det er så meget mere end det. Det er både aktiviteter, det er workshops, det er koncert. Altså, og formålet, det er jo ligesom, at de unge, de finder et fællesskab, de kan være en del af, og går hjem med en følelse af, at der også er en plads til dem i kommunen.
0: Men det er også en dag, hvor der er mulighed for altså, at opleve mange ting og blive klædt bedre på, blandt andet at Fynbus kommer og fortæller om det der med, hvordan kommer man frem og tilbage til alle aktiviteterne?
2: Ja, det gør de nemlig. Vi får også besøg af Liv i Trivsel, som skal snakke om trivsel og hvordan det er at leve det, og så får vi også besøg af Tuba, og Girl Talk kommer også, og Headspace kommer. Så der er mange muligheder for at finde hjælpemidler, hvis man har det en smule svært.
0: Og så er der også det her med at prøve at få connectet de unge. Altså når jeg har været til arrangementet, ser det ud som om, der går ikke mange minutter før, så er alle venner, så er det bare en stor fest.
2: Nej, altså det vi starter med, det er jo fællessang, og så spiller de forskellige musiklinjer fra kommunen, som har meldt ind nogle sange hver. Og så er det, vi går ud til workshops og har en fornøjelse der.
0: Og jeg ved, I også lige skal huske at sende en stor tak til STU-eleverne, der jo er med til at sørge for, at vi får noget at spise.
2: Ja, efter Ung i Midten er slut, så har vi jo en gratis dag for folk i lokalområdet, som kan komme ned og se, hvad festivalen egentlig handler om. Og der er blandt andet fællesspisning, som er det STU, de tilbereder og afvikler i samarbejde med mig. Og det glæder vi os sindssygt meget til.
0: Men festival er jo også merchandise og stemning. Jeg ved, jeg har fået noget fedt nyt merchandise. Og så stemningen, det der med, hvordan er festivalen pladsen indrettet. Og man kan godt tænke, det er jo en lille ting. Det vigtige er at få folk til at komme og spille og skal have koncerter og sådan noget, men det andet er det, der gør det hyggeligt. I får hjælp af FGU Midtfyn, der kommer og gør det helt rigtig, rigtig fint.
2: Ja, vi har et super fint samarbejde med dem, hvor de kommer og maler forskellige ting på pladsen. De har faktisk lavet alle vores skilte, som står rundt omkring på pladsen i år med citater fra de sidste 50 år. Så det er super fedt.
0: Vi skal tale om nogle af de nye tiltag lige om et øjeblik, blandt andet en ny indgangsportal. Men først, Julie, nu sagde du, at du gerne ville høre Mads Langer. Det ville passe rigtig godt, Sule, hvis du kunne sige, at du godt ville høre, at du er Sigamore nu.
1: Jeg vil gerne høre, at du er Sigamore.

0: En af de mange dejlige artister, der kommer på årets Midtfyns Festival i selskab med Drew Sycamore. Og så er vi klar her ved morgenbordet. Det handler nemlig om Midtfyns Festivalen. Det er den første weekend i september. Og for sådan nogle festivalfolk som jer, så er det jo nærmest i overmorgen.
1: Ja.
0: Er I sådan begyndt sådan fysisk at tage fat på forberedelserne?
1: Nej, ikke fysisk, men man kan sige, det er jo aftaler på kryds og tværs og få lukket de forskellige ting, så vi er klar til. Det tager en cirka en uge at stille op.
0: Sune Vestlund, du er initiativtager og festivalleder. Julie Lindegård, du er projektleder og står for blandt andet Ung i Midten og også en masse andre spændende ting. Noget af det, der var helt specielt i år, det er jo, at der kommer en ny indgangsportal. Det er de flinke folk fra den Faberske Fond, der har doneret 250.000 kroner til den her portal. Og kan I forklare mig, Sune, for det bliver både sådan, sådan en opløftende start til en festival, men også en tilbageskuen på, hvad der ligger i historien, ikke?
1: Ja, og vi har sådan set, det er vigtigt for os, fordi det er også en respekt for dem, der har startet den oprindelige festival, lagt en masse kræfter i den. Så indgangsportalen, det skal jo være sådan en startskud til den gode oplevelse. En tidslomme, du træder ind i væk fra hverdagslivet. Men så er det også en blanding af fortid, nutid og det fællesskab, vi er en del af. Fordi når du går ind igennem portalen, så kan du se historien i forskellige afspejlinger, afbildninger, og også armbåndene, der hænger op i toppen, fordi du går fra nutiden og frem mod det, du egentlig skal opleve inde på pladsen.
0: Så man ser den nye indgangsportal, både det nye logo, den nye stil og tilbageblik på alt det, der var. Det er jo 50 års jubilæet, og det bliver markeret blandt andet med fernisering af kunstværker. Det er lørdag, sådan lige efter middag. Det er både med Patina, det lokale band, og så Andrea Pellegrini. Hvad bliver det for arrangement?
1: Jamen, det bliver et sted, hvor vi jo blander kunst og musik. Fordi der er blevet lavet en kunstinstallation fire forskellige steder i kommunen her i løbet af de seneste måneder, hvor frivillige har været med til at dekorere nogle stole. Der er en stol for hvert år, siden festivalen har været afviklet. Og det bliver så vist sammen med noget musikalsk. Og det er fuldstændig rigtigt. Det er jo en konstellation, der ikke er sket før. Og det er jo vigtigt for os, fordi det afspejler egentlig den mangfoldighed, festivalen også står for.
0: En af de ting, som er drønsjov er med til, som vi også lige skal med, det er silent disco. Altså, det er præcis som det er, man har hovedtelefoner på. Og så, altså, der er jo ikke en lyd på pladsen. Det ser ret sjovt ud, hvis man ikke selv er med i det, skulle jeg så sige.
1: Ja, og ideen opstod jo faktisk af, at vi har noget, der hedder lydtæt. Der faktisk er en koncert med høretelefoner. Og så tænkte vi, nu har vi høretelefoner alligevel, og der er mange, der kører det her silent disco. Så Rikke Thomsen, hun kommer jo faktisk og spiller, hvor vi alle sidder med høretelefoner på og lytter til koncerten. Det er sådan lidt specielt også. Og så kunne vi lige godt lave silent disco også.
0: Og nu, apropos koncert, så tænker jeg måske noget, hvor der også nogen, der synger med. Vi har Svendborg Nye Ungdomskor, som også kommer og leverer stemning i år.
1: Ja, Snuk, ja. Kommer igen. Vi har haft den før, men det er fuldstændig rigtigt. De kommer, og det er jo fantastisk at se og høre de unge mennesker, der jo er hamrende dygtige. Og så det bliver sådan en lidt stille session, hvor festivalgæsterne kan synge med eller bare sidde og nyde det.
0: Og hvis du tænker, at det er samme, det lyder dejligt, var det fantastisk, jeg vil gerne med, så kan du komme det. I morgen starter konkurrencen her på Diablo, hvor der er mulighed for at vinde 2 partout-billetter og så en t-shirt med årets kunstner til hver vinder. Og så synes jeg faktisk, den fedeste del af præmien, noget man nemlig ikke kan købe, det er noget med, at du har lovet, Sune, at vores vinder kommer med bagom. Altså der, hvor man skal have 3 A'er på armbåndet, ja, for at komme ind.
1: Ja, altså vinderne får lov til at opleve backstage-atmosfæren om bagved, og lige se, hvordan er det indrettet, og så må vi se, hvilke kunstnere der er der på det tidspunkt. Men det er rigtigt, det er en del af præmien.
0: Nu har vi fået slået fast, Julie, og du glæder dig rigtig meget til at møde Langer igen. Der er vel en grund til, at de smidt Lissi støjler først på plakaten?
1: Ja, altså det er jo kæmpestort for os, ikke? Og da de spillede der sidste gang, jeg mener det var i 96, så på den måde er det også lidt et jubilæum. Og de kommer til at spille nærmest der, hvor rytmescenen stod i gamle dage. Det er der, de kommer til at spille her 30 år efter, så der er sgu noget ikonisk over det, synes jeg.
0: Skal vi ikke skrue tiden frem og holde festival i overmorgen? De har helt lyst til at komme på festival nu.
1: Ja, vi er ikke helt klar endnu, men det skal vi nok blive.
0: Det er den første weekend i september, der har mulighed for at opleve festivalen, der startede for 50 år siden. Midtfyns Festivalen i år med et fantastisk imponerende program. Og du har altså mulighed fra i morgen for at være med til at være med i konkurrencen om at vinde billetter til Midtfyns Festivalen. Sune og Julie, tusind tak, fordi I kom. Jeg ved, nu skal I arbejdstøjet på.
1: Det skal vi. Tak.
0: God festival.
1: Ja, tak.
0: Og her er det så hovednavnet Dizzy Miss Lizzy.

0: Diablo nyhederne.
1: Borgerne i Faaborg Midtfyn Kommune kan ende med at skulle betale mere i kommuneskat. Kommunen mangler omkring 24 millioner kroner for at få budgettet for næste år til at hænge sammen. Derfor vil borgmester Anstina Krog ikke længere afvise en skattestigning som en del af løsningen, skriver Fyns Amts Avis. Kommuneskatten er i dag på 26,10%. En stigning på 0,2 procentpoint vil udenbart kunne give omkring 47 millioner kroner ekstra, inden blandt andet modregning i bloktilskud. Alternativet er besparelser og effektiviseringer. Kommunen har allerede udarbejdet et forslag for mere end 30 millioner kroner i besparelser. De politiske budgetforhandlinger begynder til september. Der bliver ingen studiestartsfestival i Svendborg i år. Foreningen Start Svendborg har indstillet arbejdet, fordi økonomien ikke hænger sammen med ambitionerne. Sidste år blev festivalen på blandt andet Apaka, Archiagit, Patina og Ankerstjerne. Foreningen havde i år søgt Svendborg Kommune om 450.000 kroner, men fik afslag. Festivalleder Jeppe Skjold mener samtidig, at den kommunale finansiering kommer for sent til et musikmarked, hvor kunstnere skal bookes i god tid. Kommunen kalder aflysningen for ærgerlig, men vil i stedet arbejde med aktiviteter for de studerende gennem hele året.
2: Den danske servicekoncern ISS har haft et rigtig godt første halvår. Det viser et nyt regnskab, der er offentliggjort i dag. Omsætningen landede på knap 45 milliarder kroner, og overskuddet er vokset til næsten 1,2 milliarder. Koncernen forklarer selv væksten med prisstigninger. Særligt på det tyrkiske marked har de højere priser haft en stor effekt. Priserne er sat op for at dække stigende lønninger og inflation. Fremover skal københavnerne ikke længere have leveret breve af Dao. Københavns Kommune har nemlig valgt at opsige samarbejde med distributionsselskabet ved udgangen af august. Årsagen er, at kommunen har haft udfordringer med at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Derfor sender Københavns overborgmester Sisse Marie Velling i dag et brev til transportminister Signe Munk for at finde en løsning. Det fremgår ikke præcist, hvilke udfordringer der har været. Oliepriserne stiger fortsat efterhånden som håbet om en genåbning af Hormuzstrædet svinder, det skriver nyhedsbyrået AFP tidligt til morgendagens tid. Det giver fornyet frygt for inflation og øgede forventninger om mindst én amerikansk rentestigning i år, lyder det. Prisen på en tønde Brent råolie er i løbet af den sidste uge steget med omkring 10%. USA og Iran er i samme periode tilsyneladende ikke kommet tættere på en aftale om den strategisk vigtige vandvej.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Formiddagen kan byde på lidt skyer til Sydfyn, men det holder altså fortsat tørt, og i løbet af dagen kommer der en del sol. Temperatur mellem 17 og 21 grader og en let til frisk vind omkring nordvest, der aftager i løbet af dagen. Og så i aften mulighed for at spise på terrassen eller altanen. Det bliver en tirsdag aften med sol og klart vejr på Sydfyn.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Tirsdagstrafikken kører bare derudad. Der har været lidt vrøvl i meldingerne fra Svendborgbanen. De meldte en aflysning her 09.33, men det passer altså ikke. Toget kører altså også mellem Svendborg og Stenstrup er den seneste melding fra Go Collective. Og så en konstatering er, at du altid er velkommen til at melde ind til studiet, hvis du oplever problemer i trafikken. Nummeret er 28
3: 103 103. SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
4: Drømmer du om ny elbil? Den nye Toyota BZ4 Touring er landet. Kig forbi Via Biler på Odensevej i Svendborg og få en prøvetur.
5: Ønsker du at komme i bedre form? Så kom og svøm i Svendborg Svømmeland, eller prøv et af vores mange hold. Svømning og træning i vand er en god og skånsom måde at få motion på, og så giver det en høj forbrænding. Vi glæder os til at se dig. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
6: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
7: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
8: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
9: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Legepark 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park 48.dk.
10: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
11: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
12: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
13: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
14: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
15: Når jeg har stået inde i min fars butik, og det var måske det, jeg lærte den almindelige dansker at kende, for der gemte mig bag gardinet, og synes at det var rigtig hyggeligt at stå der og høre, når min far han talte med kunderne. Så en gang imellem, så kom der også en sælger på besøg. Det var også meget sjovt at høre, så fik pipen en anden lyd.
14: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.

Annika, der kommer på Olympen i år, her var så længe jeg er sexy, og så er klokken blevet 22 minutter i 10. Ja, jeg hedder Danny Fogvinder i studiet på denne tirsdag den 11. august. En dag, hvor hundredvis af sydfynske børn vil huske dagen for altid. Nemlig alle dem, der starter i 0. klasse i dag. Det er også en tirsdag, hvor der er en ret vild historie om Donald Trump. Det var nemlig en trussel fra Iran mod Donald Trump, der fik USA til at gennemføre en større afledningsmanøvre, da præsidenten skulle forlade et NATO-topmøde i Tyrkiet i sidste måned. Det skriver både Washington Post og New York Times på baggrund af anonyme kilder. Mens pressen og også nogle af Trumps ansatte var i den tro, at Trump forlod topmødet på en gammel udgave af Air Force One, blev han i al hemmelighed bragt til et mindre fly, der bruges af det amerikanske militær. Det skete via et af de køretøjer, der normalt bringer flymad rundt i lufthavnene. Så Trumps afrejse fra NATO-topmødet blev altså i en cateringvogn. Så skal det handle om Trumps krig i Hormuzstrædet. Jeg overgår næsten ikke at høre mere om det, men den er stadig jo altså i gang. Strædet er stadig lukket, og nu stiger oliepriserne igen, da udsigterne til åbning er meget lange, for ikke at sige umulige. Så er det meget godt, at vi ikke er på vej mod en vinter, eller hvad? Det er en dag, hvor der er rigtig godt nyt for mange af dem, der enten er eller er på vej i overgangsalderen. Kræftens Bekæmpelse har lanceret en ny app, Meno, der er en app om overgangsalderen, som skal gøre det lettere at finde evidensbaseret viden og konkrete råd om kroppen og sundheden midt i livet. Og vi bliver stadig ældre og ældre. Antallet af danskere over 90 år er nu mere end 50.000. En reminder om, at det nok er meget godt at sørge for selv lige at lægge lidt til side til pensionen. Her er sydfynske Patina og Flue i et spind.

altså ikke Patina, men derimod Apaka her med Flue i et spind. Sommerferien er over for de fleste, men sommeren fortsætter på Sydfyn. Og vores store sommerkonkurrence her på Diablo fortsætter også. Det kan være med i Menu Hestlager og Diablos store konkurrence, hvor vi hver fredag finder en vinder, der kan købe ind til en grillaften eller lækker menu hos Menu i Hestlager. Alt hvad du skal gøre, fortæl os, hvad er det vigtigste tilbehør til en grillet pølse? Nogle vil gerne have ristet løg, andre er til bløde løg. Der er dem, der mener, at remoulade er godt til en pølse. Hvad synes du? Hvad er det bedste tilbehør til en grillet pølse? Det vigtigste tilbehør. Fortæl os din besked her til studiet, så du er med i konkurrencen lige nu. Det er på 28 103 103. Held og lykke.

0: guess I'm selfish.
1: I selskab her med Timberlake. Vi har taget hul på den første uge i den nye sæson her i programmet, og det er en uge med masser af spændende gæster. Blandt andet i morgen besøg fra Mødrehjælpen i Svendborg, men også fra SFB, ORFA, der inviterer til stor fodboldfest på lørdag. Og så er det jo fredag, Svend Filmdagene starter. Det skal også handle om senere på ugen. Og så er der også besøg fra Spultfestivalen. Det er alt sammen her i programmet i denne uge. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Her til morgen handler det blandt andet om en omrokering i Folketinget, så det fremover er en formand, der er Danmarksdemokrat, der skal tage sig af øerne og blandt andet det sydfynske øhav. Hør mere i nyhederne, når klokken den bliver 10.
2: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller på dig.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
17: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
0: til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
5: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
20: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
21: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
22: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
23: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
24: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
25: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
1: Og du kan blive gæst her ved morgenbordet. Hvis du har noget spændende at fortælle resten af Sydfyn, så kan du altså blive gæst her ved morgenbordet. Bare gå ind på vores hjemmeside, og den hedder radiodiablo.dk. Klik på ikonet af mig, book et interview, og så er du altså måske snart gæst her ved morgenbordet. Du kan se, hvordan det foregår. Det er inde på radiodiablo.dk. Forud venter en tirsdag med masser af god musik, og det skulle holde både tørt og være med masser af sol og mulighed for at hygge sig på altanen eller terrassen i aften, hvor der også skulle være sol og klart vejr. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, derefter Torben Hansen i studiet med masser af god musik til arbejdet i Diablo på Job. Her med tonerne af La Bouche's Be My Lover vil jeg gerne ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og god første skoledag til dem, der har det. Jeg hedder Danny Fobian, vi høres ved i morgen tidlig.

0: Diablo nyhederne.
1: En person, der i går blev anholdt efter fundet en død mand i hovedgård i Horsens Kommune, er i dag fortsat i politiets varetægt. Det oplyser Sydøstjyllands Politi. Politikredsen vil ikke oplyse yderligere, men henviser til, at der vil blive meldt yderligere ud om sagen senere i dag. Det var en 60-årig mand, der i går blev fundet død på en adresse i hovedgård. Den danske servicekoncern ISS har haft et rigtig godt første halvår. Det viser et nyt regnskab, der er offentliggjort i dag. Omsætningen landede på knap 45 milliarder kroner, og overskuddet er vokset til næsten 1,2 milliarder. Koncernen forklarer selv væksten med prisstigninger. Særligt på det tyrkiske marked har de højere priser haft en stor effekt. Priserne er sat op for at dække stigende lønninger og inflationen. I Kina gør Beijing sig klar til voldsom regn, som på et døgn kan give mere end en tredjedel af årets normale nedbør. I flere distrikter kan der falde over 200 mm. Regnen skyldes fugt fra tyfonen Dolphin, der møder kold luft over det nordlige Kina. Myndighederne opfordrer folk til at blive indendørs og holde sig væk fra bjergområder og floder. Dolphin er ifølge Reuters den kraftigste tyfon, der har ramt Kina i år. Flere tusinde flyafgange og hundredvis af færger er aflyst, mens også togtrafikken er påvirket.
2: Folketinget har fået et nyt stort udvalg, der blandt andet skal arbejde med udfordringerne på Ærø, Langeland og landets øvrige øer og landdistrikter. Det nye indenrigs-, bolig- og landdistriktsudvalg samler tre tidligere udvalg og får ansvaret for områder lige fra kommuner og regioner til boligpolitik og små ø-samfund. Udvalget består af 29 medlemmer, og Susie Jensen fra Danmarksdemokraterne er formand. Sammenlægningen sker som led i en større reform af Folketingets udvalgsstruktur, hvor antallet af faste udvalg reduceres fra 30 til 20.
0: Diablo vejret.
3: Præsenteres af Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Tirsdagen på Sydfyn, det bliver en tør og solrig omgang med nogen eller en del sol. Dagtemperaturen op til 21 grader i dag og en let til frisk vind. Og så er velkommen til tirsdag i uge 33. Det er den 11. august i dag. Jeg hedder Torben Hansen og er klar med dagens udgave af Diablo på Job, hvor vi nu starter op med Rosa, min ven.

var det så Jakob Dinesen med Broken, der tog os med ind i den første times tid med Diablo på job, der i øvrigt kører helt frem til klokken. Den slår 14.00. Og det er mig, der er kaptajn Hansen her i studiet med Torben til fornavnet, og jeg håber, du får en rigtig god tirsdag formiddag her sammen med mig på Mikkel Behas fødselsdag, som vi jo kender som ham søfaren, der har besøgt stort set alle steder i verden med skibet Havana blandt andet. Og så kan vi også sige tillykke til filminstruktøren Niels Kroppel, der har fødselsdag i dag. På samme dag som Hulk Hogan kunne have fødselsdag, wrestleren, han gik bort i 2025. Flemming Leth, som jo var hele Danmarks gør det selv mand i tv for mange år siden, han gik bort i 2024. Handymanden fra tv og journalisten Flemming Leth, han er fra 43. Og ja, så vil vi også bare lige kippe med kasketten og sige tillykke til dig, hvis du har fødselsdag i dag her på den 11. august. Jeg siger kæmpe tillykke, vi hejser flaget kun for dig her i Diablo på job i dag. Velkommen til, og lige om lidt, så er det også tid til Tidsmaskine tirsdag, hvor vi giver dig en lille udfordring med vores tidsmaskine. Det kan du høre mere om lige om lidt. Nu er det, hvad fandt det? Det er Giv mig et smil til tirsdag i Diablo på job den 11. august. Can we-

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
2: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
4: Ønsker du at komme i bedre form? Så kom og svøm i Svendborg Svømmeland, eller prøv et af vores mange hold. Svømning og træning i vand er en god og skånsom måde at få motion på, og så giver det en høj forbrænding. Vi glæder os til at se dig. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
5: Her arbejder Jens Ravnholt.
6: Mit.
5: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
7: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.

Der var det en herlig, herlig sang fra Beyoncé, sangen, der hedder Bodyguards, i tirsdagsudgaven af Diablo på Job, som i øvrigt er på årsdag nummer 223 i rækken, og dagen i dag, den er aftaget med 2 timer og 12 minutter. Og nu er det tirsdag, og så er det tid til tidsmaskine tirsdag, og jeg har jo kastet et årstal ind i vores tidsmaskine, og den har så spyttet nogle ledetråde ud til det her årstal her. Så kan du se, om du kan regne ud sammen med kollegerne, hvad det er for et årstal, vi har i kikkerten i tidsmaskinen i dag. Det var det år, hvor Københavns Metro åbnede. De første linjer gik fra Nørreport til Vestamager og til Lergravsparken. Og så var det også det år, hvor Henrik Qvortrup blev ny chefredaktør for Se og Hør, og de olympiske vinterlege blev afholdt i Salt Lake City i USA. Hvilket årstal var det nu, at de her begivenheder fandt sted? Det er mit spørgsmål til dig i dagens udgave af Tidsmaskinen her i Diablo på Job. Tænk lige over det. Vent det lige med kollegerne, om I kan regne den ud. Og så her om lidt i radioen hos mig, der giver jeg det rigtige årstal. Så kan I se, om I har gættet rigtigt. Nu er det Panama sammen med David Schulz og Ankerstjerne. Det er Børn og Natten.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på Erhvervslivets Kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
2: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
3: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst, på motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
4: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
5: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holm skruder potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.

Ja, var det så vores helt egen lokale patina med krystalklart kaos her tirsdag formiddag i Diablo på Job, og de har jo været på en okay stor koncertturné, vil jeg kalde det. Patina, de har spillet til flere festivaler og på de større koncertscener her i sommeren 26. De gør det hammerende godt. Nå, nu skal vi lige tilbage til vores tidsmaskine-leg denne her tirsdag. Tidsmaskine-tirsdag er det jo. Og jeg har jo smidt et årstal ind i vores tidsmaskine. Den her gamle diesel-hakker, der står og hakker herovre i hjørnet her. Og den har spyttet nogle ledetråde ud til det her årstal. Det var det år, hvor Københavns Metro åbnede. De første linjer, de gik fra Nørreport til Vestamager og til Lergravsparken. Og så var det også det år, hvor Henrik Qvortrup blev ny chefredaktør på Se og Hør. Og så var det det år, hvor de olympiske vinterlege, de blev afholdt i Salt Lake City i USA. Og hvilket årstal er det så lige, det er? Det er nemlig 2002, der er årstallet i dagens udgave af Tidsmaskinen denne her tirsdag. Så hvis I havde regnet den ud med 2002, så er I super seje og gættet fuldstændig rigtigt. Lige nu i Diablo på Job, der har vi Vamos a la Playa.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
2: Maxi Zoo. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere

0: ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark. Så tag til Fleggaard.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
7: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
10: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.

0: 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jägermeister eller Jägermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

Så er Avicii med Waiting for Love her i Diablo på Job til tirsdagen her den 11. august. Og der ligger faktisk en helt ny dokumentar omkring den sidste store DJ-koncert, som Avicii spillede på Ibiza, inden han gik bort. Det blev den aller sidste koncert, som Avicii han gav på Ibiza. Til at få den set, den er faktisk rigtig spændende, hvis man interesserer sig en lille smule for musik. I radioen kl. 11, der har vi en frisk update fra nyhederne, hvor vi også lige vender det vigtigste her fra Sydfyn for dig. Nu er det Andreas Odberg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Diablo nyhederne.
1: Gæster på et spisested i vestjyske Nørre Nebel kom i aftes helt tæt på en ulv. Den spangulerede nemlig forbi en hobbypude, hvor flere børn og voksne befandt sig. Det skriver TV Syd, som har en video af episoden, hvor folk løber væk. I sidste uge opsøgte en ulv også legende børn i private haver i samme by. Det er dog uvist, om der er tale om den samme ulv. Men den såkaldte problemulv skal skydes hurtigst muligt. Naturstyrelsen patruljerer derfor området med rifler. Tiltrækningen af internationale datacentre til Danmark har været det rene vilde vesten, men nu skal udviklingen kontrolleres, lyder det fra regeringen, der vil lave en ny strategi for datacentrenes fremtid. Det meddeler erhvervs- og konkurrenceminister Martin Lidegaard på de radikales sommergruppemøde. Ifølge ministeren handler det om rettidig omhu, så datacentrene hjælper den grønne omstilling frem for at blive et problem. Han håber, at strategien er færdig inden årsskiftet. Over 2.000 mennesker er nu døde af Ebola i DR Congo. Det viser de seneste tal fra landets regering ifølge nyhedsbureauet AP. Der findes hverken en godkendt vaccine eller behandling mod netop denne variant af viruset. Samtidig gør voldelige konflikter i landet det svært for sundhedspersonalet at nå frem til de smittede.
2: Viking Rubber i Faaborg har leveret det bedste resultat i virksomhedens mere end 90-årige historie. Sidste år havde producenten af arbejds- og regntøj et underskud før skat på mere end 5 millioner kroner. Nu er det vendt til et overskud på mere end 8 millioner kroner. Samtidig er salget steget med 50%. En del af forklaringen er en ny fabrik i Vietnam, der har givet større produktionskapacitet og konkurrencedygtige priser, skriver Fyns Amts Avis. Også egenkapitalen er vokset markant, fra godt 10 til knap 18 millioner kroner. Viking Rubber forventer dog ikke endnu et rekordår, men et overskud på mellem 3 og 5 millioner kroner i det kommende regnskabsår. FGU i Svendborg skal have nyt studiemiljø for 2,7 millioner kroner. Pengene kommer fra en række fonde og virksomheder og skal bruges på at omdanne 600 kvadratmeter fællesareal på skolen på Ryttervej. Her skal blandt andet bygges en café, scene, amfitrapper og bibliotek. Der kommer også et stort saltvandsakvarium med fisk og planter fra Svendborg Sund. Målet er at skabe et område, der både kan bruges til undervisning, morgensamlinger og elevernes pauser. FGU i Svendborg har 166 elever, og ombygningen ventes at foregå over de kommende 3 måneder.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Og tirsdagen byder på rigtig pænt vejr. Det bliver tørt, og vi får nogen eller en del sol, 17-21 graders varme og en let til frisk vind. Halløjsa, sådan lidt over 11. Det er mere god musik, der venter dig med Diablo på job. Jeg hedder Torben Hansen og har lige nu Ava Max klar til dig med My Head, My Heart.

Her var der så Post Malone med Sunflowers her tirsdag formiddag, hvor musikken spiller direkte fra Diablo på Jobstudiet i Svendborg. Og nu er det jo ikke alle skoler, der er startet op endnu her i det fynske og det sydfynske. Så derfor er der stadigvæk gang i børneaktiviteterne, blandt andet på Søbygård, hvor man kan skyde med bue og pil. Der er udforskning af livet i søen, der er det en stor naturspil, der er bålaktiviteter, skattejagt og så videre. Og det hele startede klokken 10 og kører frem til klokken, den slår 16. Og ellers er der også frem til middag gang i en gratis byvandring i Forborg, hvis man skulle have lyst til at komme ud og se lidt af Forborg. Så er det også en mulighed. Trading card tirsdag er det i brætspil.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Skal du stå for vores julefrokost? Leg bare du og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bare du ringer. Bardu.dk.
2: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
3: På Snybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
4: Det der med køb og salg har altid været noget, jeg synes, der har været rigtig sjovt. Jeg har solgt gamle bådmotor og biler og både, og har synes det var sjovt, og så tænkte jeg, ved du, efter 3 år på handelsskolen, det skal jeg prøve det her. Og så startede det der. Og det er jo så 13-14 år siden, jo.
3: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
5: Kom til gratis koncert, fest og madboder på Humble Stadion nu på lørdag. Vi starter med gratis kagebord kl. 15. Oplev matroserne, Creedence Experience, Under Bøen og DJ helt frem til kl. 01. Der er gratis adgang for alle. Vi ses på Humble Stadion.
6: Hej, mit navn er Allan. Lej dine briller direkte gennem Heiko Stumbæk. Lejeperioden er 24 måneder. Du betaler intet ekstra, ingen renter, ingen gebyr. Vi gør dig købeklar i butikken på få minutter, og vi er med dig hele vejen. Vi ses i Heiko Stumbæk i Svendborg.

Dua Lipa spillede Illusions for os til en ganske almindelig tirsdag, hvor folk jo småt er vendt tilbage på jobbet igen over hele linjen mere eller mindre, og skolerne skal til at i gang igen. Og i morgen, der vågner Line Raffen fra Infernal nok op til flag på bordet, for hun bliver 50 år i morgen den 12. august. Infernal, som jeg faktisk fik den nok bedste anmeldelse af en koncert, de nogensinde har fået på Smukfest. Der var fuld plade på alle stjerner og så videre, så de har altså virkelig givet den gas. Men nu hvor Line, hun bliver 50 år i morgen, så hylder vi jo Line Raffen og Paul Lærmann og Infernal med masser af gode sange hele den her uge. Her kommer Whenever You Need Me med Infernal, hvor vi hylder Line Raffen, der i morgen bliver 50.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
2: Er du erhvervsdrivende, og vil du gerne have styr på dine IT-udgifter? Så har Kortermand IT løsningen til dig. Vi har udviklet et IT-supportabonnement, som giver dig support til en fast, lav månedlig ydelse. Læs mere på kortermandit.dk. Kortermand IT. IT i øjenhøjde.
3: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på Erhvervslivets Kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
4: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
5: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Posestøj og Queen Machine. Olympen Live, lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.

0: tænker på.
1: Skins med Åboulevarden. Du lytter til Diablo på Job, og tusind tak, fordi du lytter med. Vi er soundtracket her til din tirsdag på jobbet, hvis du er en af dem, der er mødt ind på arbejde igen efter en god lang sommerferie. Sommeren er ikke helt slut. Hen i slutningen af den her uge, der skulle vi få op til, hold nu fast, 30 grader ifølge DMI. Så der er noget, der tyder på, at sommeren den sådan for alvor vender tilbage torsdag og fredag, inden det så i weekenden mere alene en anelse koldere igen. Og sommervejr er lige med sommermad på grillen, og du kan faktisk vinde et gavekort til Menu Hestlager på en omgang sommermad, en sommergrillpakke. Og hvad du skal gøre for at være med i konkurrencen, ja, det er bare at fortælle os, hvad er det vigtigste tilbehør til en grillet pølse, når du står og vender grillpølserne på grillen der. Hvad er det så det vigtigste tilbehør, det er? Fortæl os det i en sms på 28, 2x103, så du videre i konkurrencen. Den heldige vinder finder vi fredag morgen hos Danny Fobian, som jo også er vendt tilbage fra sommerferie. Hvad er det vigtigste tilbehør til en grill?

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobold til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
8: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
11: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
13: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
16: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
4: klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
21: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
22: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
23: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.

Jeg var der som Maroon 5 fra Priceless sammen med Lisa i Diablo på job, og lige om lidt så hele nyhedsredaktionen samlet her i studiet med en vigtig update til dig. Alt det vigtigste fra Danmark, fra udlandet og her fra det sydfynske og Svendborg har vi klar til dig lige om lidt efter Benson Boone i Diablo på job. Og tusind tak fordi du er med. Jeg hedder Torben Hansen og er med dig til 14.

0: Diablo nyhederne.
1: Sydøstjyllands politi mistænker en 47-årig mand fra Skanderborg Kommune for at have begået vold mod en 60-årig mand fra Hovedgård og for at være skyldig i hans død. Den 47-årige stilles derfor i dag for en dommer ved retten i Horsens med krav om varetægtsfængsling. Det oplyser Sydøstjyllands politi i en pressemeddelelse. Retsmødet i Horsens ventes at gå i gang her kl. 12. Gæster på et spisested i vestjyske Nørre Nebel kom i aftes helt tæt på en ulv. Den spangolerede nemlig forbi en hobbypude, hvor flere børn og voksne befandt sig. Det skriver TV Syd, som har en video af episoden, hvor folk løber væk. I sidste uge opsøgte en ulv også lejende børn i private haver i samme by. Det er dog uvist, om der taler om den samme ulv. Men den såkaldte problemulv skal skydes hurtigst muligt. Naturstyrelsen patruljerer derfor området med rifler. Tiltrækningen af internationale datacentre til Danmark har været det rene vilde vesten, men nu skal udviklingen kontrolleres, lyder det fra regeringen, der vil lave en ny strategi for datacentrenes fremtid. Det meddeler erhvervs- og konkurrenceminister Martin Lidegaard på de radikales sommergruppemøde. Ifølge ministeren handler det om rettidig omhu, så datacentrene hjælper den grønne omstilling frem for at blive et problem. Han håber, at strategien er færdig inden årsskiftet.
2: Folketinget har fået et nyt stort udvalg, der blandt andet skal arbejde med udfordringerne på Ærø, Langeland og landets øvrige øer og landdistrikter. Det nye indenrigs-, bolig- og landdistriktsudvalg samler tre tidligere udvalg og får ansvaret for områder lige fra kommuner og regioner til boligpolitik og små ø-samfund. Udvalget består af 29 medlemmer, og Susie Jensen fra Danmarksdemokraterne er formand. Sammenlægningen sker som led i en større reform af Folketingets udvalgsstruktur, hvor antallet af faste udvalg reduceres fra 30 til 20. FGU i Svendborg skal have nyt studiemiljø for 2,7 millioner kroner. Pengene kommer fra en række fonde og virksomheder og skal bruges på at omdanne 600 kvadratmeter fællesareal på skolen på Ryttervej. Her skal blandt andet bygges en café, scene, amfitrapper og bibliotek. Der kommer også et stort saltvandsakvarium med fisk og planter fra Svendborg Sund. Målet er at skabe et område, der både kan bruges til undervisning, morgensamlinger og elevernes pauser. FGU i Svendborg har 166 elever, og ombygningen ventes at foregå over de kommende 3 måneder.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: Tirsdagen på Sydfyn, det bliver en tør og solrig omgang med nogen eller en del sol. Der er temperaturen op til 21 grader i dag og en let til frisk vind. Og oven på nyheder og vejr, så er vi også klar med mere god musik her fra Diablo på Jobstudiet. Jeg er Torben Hansen, og det er mig, der er kaptajnen her i radioen indtil klokken er 14, altså et par timer endnu. Og nu byder vi på en god sang fra Rasmus Seebach. Det her, det er Sprækker.

Ja, var det så Infernal med Touch Heaven. Infernal, der jo har stor fødselsdag i morgen, hvor Line Raften, hun bliver intet mindre end 50 år gammel. Så må det ikke også, at Pau, han lige skal ringe til Lina i morgen og sige kæmpe tillykke med fødselsdagen. Det kunne man godt forestille sig. 50 år, de gør det jo vanvittigt godt på de store musikstener stadigvæk. Og det er jo ikke længe siden, at de spillede på Smukfest torsdag til Smukfest, hvor de fik topkarakter i samtlige aviser. Så det har været rigtig, rigtig fedt. Jeg er Torben og med dig i Diablo på job, og jeg har taget rigtig mange gode sange med. Og jeg håber, du bliver hængende indtil klokken den slår 14. Nu skal vi høre Walk of Fame med Miley Cyrus. Yeah.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.
2: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
3: Tandtråd, vatpinde og fiberklude hører ikke hjemme i toilettet. Det stopper rør og giver problemer i kloakken. Husk de tre ting. Kun det, der har været i din krop og toiletpapir. Tak fordi du passer på kloakken.
4: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
5: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
6: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.

var det så Flo Rida med Whistle. Du lytter til Diablo på Jobber i morgen, og Danny Fobian han er tilbage med morgenradioen her på Diablo i en ny dag ved morgenbordet, så er det også med mulighed for at stikke afsted med billetter. To billetter til en film, som faktisk har premiere den 13. august, nemlig Dobbeltspil Power Patrol. Og den kan du vinde to billetter til en tur i Scala biografen til. Og udover det også et par drinksbilletter til under uret. Så stå tidligt op med Mr. Fobian i morgen tidlig i en ny dag ved morgenbordet, når han inviterer indenfor til kaffe og blødt brød. Det er i morgen tidlig fra klokken 6, hvor der altså også er biografbilletter til Dobbeltspil på højkant. Og drinksbilletter til under uret. Så kan det være, at du skal i biffen for free med os på Diablo. Nu kommer Lucas Graham i Diablo på Diablo her. Det er Happy For You. Once

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
2: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
3: Kom til gratis koncert, fest og madboder på Humble Stadion nu på lørdag. Vi starter med gratis kagebord kl. 15. Oplev Matroserne, Creedence Experience, Under Bøen og DJ helt frem til kl. 01. Der er gratis adgang for alle. Vi ses på Humble Stadion.
4: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes. Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.

Naked og Portugal, The Man med Glide. Du lytter til Diablo på job, og jeg håber, at du har en rigtig dejlig tirsdag på jobbet derude. Og ved at være ovenpå efter sommerferien igen. Det tager lige nogle dage at komme i sving igen, kan man sige, ovenpå en god lang sommerferie. Der er jo masser af arrangementer her i de her dage i det sydfynske. Blandt andet så er der Trading Card tirsdag i Brætspilscaféen. Og det foregår i Brogade 33, og det er fra klokken 16:00. Du kan være med til Trading Card tirsdag. Ellers så er der også stadigvæk masser af børneaktiviteter på Søbygård, der er skattejagt. Og der er bålaktiviteter. Du kan skyde med buer og piler. Der er udforskning af livet i søen og det store naturspiller. Det er frem til klokken, den slår 16, og om hvordan du og ungerne kan komme et smut forbi Søbygård, det kan du se meget mere om på sydfynskalenderen.dk. Og der sker masser af andre spændende ting, så tjek det selv ud på sydfynskalenderen.dk. Lige nu, der skal vi høre Anastasia, I'm Out of Love.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til

0: 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Altid mere at spare i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Så siger vi velkommen til Selima.
13: Tak.
12: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
13: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
12: Og så endda i deres naturlige habitat.
13: Ja.
12: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenruller til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

Rasmus Sebak med Falder. Du lytter til Diablo på Job, og hvis du hænger på her, så falder du også over nyhederne næste gang, når klokken er 13, hvor vi har det vigtigste med, også fra Sydfyn og fra Svendborg nærmest omegn. Så tag og lyt med her, når klokken slår 13. Det er lige nu tid til en gang Tobias Rahim og den, der hedder Feberdrømme i Dubai. Det er næsten

0: Diablo nyhederne.
1: Det danske landskab kan få flere høje elmaster, der skal sættes op endnu hurtigere end planlagt. Sådan lyder et nyt forslag fra De Radikale. Partiet vil skære i sagsbehandlingstiden, så masterne sættes op minimum 2 år før tid. Det skal sikre en hurtigere udbygning af elnettet, da der i øjeblikket mangler kapacitet til ny grøn strøm. Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa anerkender, at masterne kan genere natur og naboer. Men selvom nedgravede kabler er at foretrække, er det ifølge ministeren ikke muligt alle steder. Gæster på et spisested i vestjyske Nørre Nebel kom i aftes helt tæt på en ulv. Den spangolerede nemlig forbi en hobbypude, hvor flere børn og voksne befandt sig. Det skriver TV Syd, som har en video af episoden, hvor folk løber væk. I sidste uge opsøgte en ulv også lejende børn i private haver i samme by. Det er dog uvist, om der er tale om den samme ulv. Syriens tidligere præsident Bashar al-Assad er i dag blevet dømt til døden ved en syrisk domstol. Det er sket, selvom Assad ikke selv var til stede. Han flygtede nemlig til Rusland, da han blev væltet af oprører i slutningen af 2024. Assad er dømt for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Gennem tiden er hans styre blevet beskyldt for omfattende krigsforbrydelser, herunder brug af kemiske våben og tortur. Også Assads fætter, en tidligere sikkerhedschef, er dømt til døden.
2: Viking Rubber i Faaborg har leveret det bedste resultat i virksomhedens mere end 90-årige historie. Sidste år havde producenten af arbejds- og regntøj et underskud før skat på mere end 5 millioner kroner. Nu er det vendt til et overskud på mere end 8 millioner kroner. Samtidig er salget steget med 50%. En del af forklaringen er en ny fabrik i Vietnam, der har givet større produktionskapacitet og konkurrencedygtige priser, skriver Fyns Amts Avis. Også egenkapitalen er vokset markant, fra godt 10 til knap 18 millioner kroner. Viking Rubber forventer dog ikke endnu et rekordår, men et overskud på mellem 3 og 5 millioner kroner i det kommende regnskabsår. Folketinget har fået et nyt stort udvalg, der blandt andet skal arbejde med udfordringerne på Ærø, Langeland og landets øvrige øer og landdistrikter. Det nye indenrigs-, bolig- og landdistriktsudvalg samler 3 tidligere udvalg og får ansvaret for områder lige fra kommuner og regioner til boligpolitik og små ø-samfund. Udvalget består af 29 medlemmer, og Susie Jensen fra Danmarksdemokraterne er formand. Sammenlægningen sker som led i en større reform af Folketingets udvalgsstruktur, hvor antallet af faste udvalg reduceres fra 30 til 20.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Og tirsdagen byder på rigtig pænt vejr. Det bliver tørt, og vi får nogen eller en del sol. 17-21 graders varme og en let til frisk vind. Rigtig god tirsdag eftermiddag. Den er lidt over et. Jeg hedder Torben Hansen, og jeg håber, du har en skøn tirsdag eftermiddag. Vi fylder den op med noget dejlig musik her fra Diablo på Jobstudiet. Og nu er det blæst, og vi kunne gå hele vejen.

var der så Ed Sheeran med en af de kæmpe store sange, som han har lavet, nemlig sangen, der hedder Bad Habit. Du lytter til Diablo på Job her tirsdag eftermiddag den 11. august. Og nu tager vi dig med ned ad Memory Lane lidt om, hvad der er sket på dagen i dag gennem årene, der er gået. Og vi skal tilbage til 2020. Og det var her, hvor Aarhus nøjagtigt på dagen i dag indførte tvungen brug af ansigtsmasker i den kollektive trafik på grund af den store coronakrise. Jeg tænkte allerede 6 år siden, det fandt sted. Og Aarhus indførte altså tvungen brug af mundbind og ansigtsmasker i den kollektive trafik. Og 10 år længere tilbage i tiden i 2010, da spillede fodboldspilleren Dennis Rommedal sin landskamp nummer 100 af kampen, der blev spillet i Parken. Og det var en testkamp mod Tyskland, og det endte uafgjort 2-2, hvor jubilaren, der altså havde 100 landskampe der, scorede det ene af målene. Og i 2009, altså 2009, der sendte Nationalbanken nye 50-kronesedler i omløb på lignagtig dagen i dag. Så her fik vi lige et smut ned af Memory Lane med Diablo på Job, altså både i 2020, 2010 og 2009. Og sådan en omgang giver vi dig igen i morgen i programmet. Nu skal vi høre Bob Sinclair, det er I Can Wait, sammen med Kesha, Diablo på Job.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger han den selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk. Fik du den?
2: Midtfyns Festival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy.
3: Dizzy Miss Lizzy.
2: Save us.
3: Save us.
2: Drew Sycamore. Midtfyns Festival er genrejst og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
4: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Lej Park 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park48.dk.
5: Kør billigt og klimavenligt på el-scooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 2022 1888.
6: Mangler du nye briller? Jeg hedder Allan og er optiker hos Heiko Stumbæk. Det skal være fedt at være kunde hos os. Så bliv medlem af Klub Heiko og få øjensundhed, kontante fordele, tryghed og forkælelse. Vil du høre mere, så besøg mig i butikken eller på heikostumbæk.dk.
7: Breaking på Sydfyn. Kia EV2 er landet fra 184.999 kroner med op til 453 km rækkevidde, 750 kilo på krogen og Kia 7 års garanti. Oplev den hos Inkær Bilcenteret i Svendborg, din lokale Kia-forhandler.

Albert Hit og den nye sang, der hedder Lille Hus i Jylland. God eftermiddag og velkommen til Diablo på job, hvis du lige har fået tændt op, mens du går og jobber den derude ved maskinen eller sidder og glor ind i skærmen på kontoret. Nu er vi nået til dagens sand eller bullshit, så nu skal du lytte godt efter her, for det lyder meget fantastisk, det her kan jeg godt afsløre. Er det sand eller bullshit, at børn vokser hurtigere om vinteren end på andre tider af året? Altså, er det sandt eller bullshit, at børn de vokser hurtigere om vinteren end andre tider af året? Det lyder lidt mystisk, tænker jeg. Men er det sandt eller bullshit, og hvis du lytter med lige om lidt her hos mig i Diablo på job, så skal du få svaret på, om det er sandt eller bullshit, at børn de skyder mere til værs om vinteren end

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
2: Når jeg har stået inde i min fars butik, og det var måske det, jeg lærte den almindelige dansker at kende, for der gemte mig bag ved gardinet, og synes, at det var rigtig hyggeligt at stå der og høre, når min far han talte med kunderne. Så en gang imellem, så kom der også en sælger på besøg. Det var også meget sjovt at høre, så fik pipen en anden lyd.
1: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
3: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
4: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
5: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
6: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
7: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
8: Jeg elsker Sydfyn. Vi elsker Sydfyn. Diablo.
9: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M. Just put your paws up.

Her var 12 to 12 her i tirsdagsudgaven af Diablo på Job, hvor vi er fuldt gang i det, der hedder sandt eller bullshit. Så jeg spurgte jo dig for lidt siden, om det er sandt eller bullshit, at børn de vokser hurtigere om vinteren end på andre tider af året. Og det er naturligvis bullshit. Men det er ikke helt skævt, fordi at børn vokser hurtigere om foråret, end de gør på andre tider af året. Så de skyder mere til værs i foråret, end de gør andre tider af året. Men altså, det er altså bullshit, at de skyder mere til værs om vinteren. Så ved du det, så kan du gå hjem og prale lidt med din viden til familien derhjemme omkring det. Nu kommer Pauline. Det her, det er noget for nogen i tirsdagens udgave af Diablo på Job. Torben her indtil 14.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der også er Barol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie.
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
13: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet

0: Medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder og mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30. Og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
11: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candyken blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Show On. This boogie's in my soul.
1: This boogie's in my soul. Ja, var det så Chaka Khan og ingen ringer en Snoop Dogg i Diablo på Job, som er færdig for i dag. Jeg skal til at rydde op her i studiet og pakke med en sydfrugter for i dag. Og give studiet videre til Patrick Damsted, der er klar med dig, Maja Diablo, fra klokken 14 til 18. Og klokken 18, der er det så mig, Britt, der stempler ind til Aftenradioen. I morgen, når jeg er tilbage, så er det også med One Hit Wonder onsdag. Og der kan du glæde dig til efter klokken 10 i morgen at høre, hvad det er for en One Hit Wonder sang, jeg har taget med til dig. Ha' en rigtig god tirsdag, vi høres ved i morgen, når klokken er 10. Ha' det godt. Hej!
2: Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte, så jeg pauser lige her.

0: Diablo nyhederne.
1: Justitsminister Nicolai Wammen vil give PET mulighed for at sætte GPS-fodlænke på ustraffede personer. Forslaget betyder, at personer over 15 år kan overvåges, hvis de vurderes som særligt farlige og radikaliserede. Men det lovforslag ser de radikale udfordringer i. Blandt andet advokatsamfundet kritiserer forslaget for at bryde med princippet om, at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist. Radikales Martin Lidegaard siger, at partiet lytter til juristerne og vil tage en diskussion med regeringen. Salling Group oplever stor efterspørgsel på formørkelsesbriller op til den delvise solformørkelse i morgen aften. Det siger Jacob Nielsen, der er pressechef ved Salling Group. Salling Group har indkøbt mere end 350.000 formørkelsesbriller, hvoraf mere end 60.000 er blevet solgt det seneste døgn, og man forventer at få udsolgt inden for det næste døgn. Til solformørkelsen vil mere end 80% af solen være dækket af månen. Det er den dybeste solformørkelse i Danmark siden 1954. Kigger man direkte op på solen under en solformørkelse uden formørkelsesbriller, så kan man få varige synsskader.
2: Folketinget har fået et nyt stort udvalg, der blandt andet skal arbejde med udfordringerne på Ærø, Langeland og landets øvrige øer og landdistrikter. Det nye indenrigs-, bolig- og landdistriktsudvalg samler tre tidligere udvalg og får ansvaret for områder lige fra kommuner og regioner til boligpolitik og små ø-samfund. Udvalget består af 29 medlemmer, og Susie Jensen fra Danmarksdemokraterne er formand. Sammenlægningen sker som led i en større reform af Folketingets udvalgsstruktur, hvor antallet af faste udvalg reduceres fra 30 til 20.
0: Diablo vejret.
3: Præsenteres af Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol her eftermiddag og temperaturer mellem 15 og 21 grader. Let til frisk vind omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. I nat klart vejr og temperaturer mellem 6 og 16 grader.
4: På Langeland og Ærø, der startede skoleåret jo allerede i går. Og nu er det sådan, at folkeskolerne i Svendborg og Faaborg Midtfyn, de også tager hul på det nye skoleår. Det gjorde de i dag. Og det var altså en del af de 61.000 elever, som i Danmark skulle have første skoledag der efter sommerferien. Velkommen i skole.

0: just might.
1: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
2: Murray and Mario, Mambo. Med ønsket om en god sommer fra hele tiden.

Jo, i morgen aften, sådan lige omkring 8-tiden, at der for alvor er knald på den der solformørkelse. Og nu siger Salling, at de er ved at have udsolgt af briller. Jeg var lige inde og tjekke. Der er stadigvæk i Svendborg, i Føtex for eksempel. Og der er garanteret andre steder at købe briller også. Men der ved 8-tiden, der var der i går en kæmpe stor sky, når man kiggede inde på DMI's oversigt over vejret. Den er heldigvis væk. Jeg tror simpelthen, vi får fuld smæk på solformørkelsen her på Sydfyn.

0: legendariske Cotton Move med I'm Alive. Du hørte den lige her på Diablo. Musikken, den er tilbage igen om et øjeblik.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
2: Nem aftensmad, lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
3: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
4: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
5: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der flere forskellige modeller til omgående levering hos Toyota. Kig forbi til et rigtig godt tilbud. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.
6: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig. Den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
7: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
8: Kom til gratis koncert, fest og madboder på Humble Stadion nu på lørdag. Vi starter med gratis kagebord kl. 15. Oplev Matroserne, Creedence Experience, Under Bøen og DJ helt frem til kl. 01. Der er gratis adgang for alle. Vi ses på Humble Stadion.

0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Ricky Martin, Living La Vida Loca, bliver bragt til dig af Via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren.

0: lige her på Diablo. Jonah Blacksmith på vej med Eyes on You, men allerførst nyheder.
1: Diablo nyhederne.
2: Viking Robber i Forborg har leveret det bedste resultat i virksomhedens mere end 90-årige historie. Sidste år havde producenten af arbejds- og regntøj et underskud før skat på mere end 5 millioner kroner. Nu er det vendt til et overskud på mere end 8 millioner kroner. Samtidig er salget steget med 50%. En del af forklaringen er en ny fabrik i Vietnam, der har givet større produktionskapacitet og konkurrencedygtige priser, skriver Fyns Amts Avis. Også egenkapitalen er vokset markant, fra godt 10 til knap 18 millioner kroner. Viking Robber forventer dog ikke endnu et rekordår, men et overskud på mellem 3 og 5 millioner kroner i det kommende regnskabsår. FGU i Svendborg skal have nyt studiemiljø for 2,7 millioner kroner. Pengene kommer fra en række fonde og virksomheder og skal bruges på at omdanne 600 kvadratmeter fællesareal på skolen på Ryttervej. Her skal blandt andet bygges en café, scene, amfitrapper og bibliotek. Der kommer også et stort saltvandsakvarium med fisk og planter fra Svendborg Sund. Målet er at skabe et område, der både kan bruges til undervisning, morgensamlinger og elevernes pauser. FGU i Svendborg har 166 elever, og ombygningen ventes at foregå over de kommende 3 måneder.
3: Justitsminister Nicolai Wammen vil give PET mulighed for at sætte GPS-fodlænke på ustraffede personer. Forslaget betyder, at personer over 15 år kan overvåges, hvis de vurderes som særligt farlige og radikaliserede. Men det lovforslag ser de radikale udfordringer i. Blandt andet advokatsamfundet kritiserer forslaget for at bryde med princippet om, at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist. Radikales Martin Lidegaard siger, at partiet lytter til juristerne og vil tage en diskussion med regeringen. Salling Group oplever stor efterspørgsel på formørkelsesbriller op til den delvise solformørkelse i morgen aften. Det siger Jakob Nielsen, der er pressechef ved Salling Group. Salling Group har indkøbt mere end 350.000 formørkelsesbriller, hvoraf mere end 60.000 er blevet solgt det seneste døgn, og man forventer at få udsolgt inden for det næste døgn. Til solformørkelsen vil mere end 80% af solen være dækket af månen. Det er den dybeste solformørkelse i Danmark siden 1954. Kigger man direkte op på solen under en solformørkelse uden formørkelsesbriller, så kan man få varige synsskader.
1: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol her eftermiddag og temperaturer mellem 15 og 21 grader. Let til frisk vind omkring nordvest med kysterne op til hård vind. I nat klart vejr og temperaturer mellem 6 og 16 grader.
5: Vibe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Vibe Lindahl.dk.
6: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dit nye tag og vinduer. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
7: Gode vine. Gode cocktails. Gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
8: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
9: Shubidua 2.0.
10: Shubidua 2.0.
9: Sofie 1998.
10: Sofie 1998.
9: Patina.
10: Patina.
9: Midtfyns Festival er tilbage 4. og 5. september på den samme festivalplads, hvor den opstod i 1976. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
11: Så er det nu på fredag, at Svend Filmdage begynder i Svendborg. Kom og vær med til gratis open air film hver dag i Filmhaven. Forpremiere i Skala Svendborg og samtaler, musik, mad, workshop og meget, meget mere. En masse steder i Svendborg. Det meste er gratis, og du møder bare op. Andet har entré og kræver, at du køber billet. Se det store program på svendfilmdage.dk. Og husk, du kan stadig stemme til Svendpriserne på svendfilmdage.dk.
12: svendfilmdage.dk.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Playa Hiti, the summer is magic. Præsenterer sig Fri Bike Shop Svendborg. Kom ind og se Fyns største udvalg af elcykler. Priser fra 7.999 kroner. Fri Bike Shop Svendborg ønsker dig en dejlig sommer.

0: Er det sommer?
1: Ja, det er det. Selvom det ikke sådan er voldsomme temperaturer lige nu, der er der omkring 18 på Ærø, i Ærøskøbing og i Marstal er der 18 grader begge steder.

0: Hvis du kunne tænke dig at vinde et gavekort til Meny i Hesselager, og det er ikke småting, man kan få for det, det er den perfekte grillaften for eksempel, jamen så skal du blive hængende, fordi nu er der ikke længe til, at jeg fortæller dig, hvordan du har mulighed for at deltage i den konkurrence.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk. Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Emma? Emma!
9: Ja, mor?
8: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
9: Hvad snakker du om?
8: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se

0: på gulvet længere. Oh.
1: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Altid med at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
6: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: En 22-årig ungarsk mand er blevet varetægtsfængslet i Ungarn i sagen om en 15-årig dansk pige, der var savnet i sidste uge. Det fremgår af en pressemeddelelse fra en ungarsk domstol. Anholdelsen af manden skete efter en europæisk arrestordre, der var udstedt fra Danmark, med henblik på at retsforfølge manden for frihedsberøvelse, udnyttelse af børn og forbrydelser relateret til overgrebsmateriale med børn. Af pressemeddelelsen fra domstolen fremgår det, at den 22-årige skal have fået kontakt med den 15-årige via sociale medier og etableret et forhold til hende. 4. august skal han så sammen med en ukendt medgerningsmand have hentet pigen i Danmark og ført hende til Ungarn. Formålet med at gøre det var at udsætte pigen for seksuelle overgreb. Novo Nordisk lancerer nu et nyt diabetesmiddel i USA. Det oplyser medicinalselskabet i en pressemeddelelse. Sammenlignet med andre typer af insulin, så udmærker det nye produkt sig ved, at man kun skal tage en indsprøjtning én gang om ugen. Traditionelle insuliner kræver typisk en eller flere daglige indsprøjtninger. Midlet opnåede som den første af sin slags godkendelse hos de amerikanske sundhedsmyndigheder tidligere på året.
2: Striden om det planlagte badehotel i Lundeborg kan ende i retten. Lundeborg Borgerforening er i gang med at forberede et muligt civilt søgsmål mod Svendborg Kommune, skriver Fyns Amts Avis. Foreningen vil have prøvet, om kommunen har fulgt reglerne i behandlingen af hotelprojektet. Samtidig overvejer Borgerforeningen at klage til planklagenævnet. Det afgørende bliver kommunalbestyrelsesmødet den 25. august, hvor politikerne skal tage stilling til 7 ønsker om dispensation fra lokalplanen. Borgerforeningen mener, at flere af ændringerne er så omfattende, at projektet bør kræve en ny lokalplan. Udvalgsformand Arne Ebsen kalder, ifølge avisen, situationen for beklagelig, men vil afvente den politiske behandling.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol her eftermiddag og temperaturer mellem 15 og 21 grader. Let til frisk vind omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. I nat klart vejr og temperaturer mellem 6 og 16 grader.
4: Du kan roligt glæde dig. Der er masser af Midtfyns Festival her på Diablo. Det er jo første weekend i september, at Midtfyns Festivalen den ruller af stablen. Den markerer 50-året fra den første festival blev afholdt i Ringe. Men det her, det er en helt anderledes festival end alle andre festivaler. Alle arbejder frivilligt, også ledelsen. Du har mulighed for at høre mere om Midtfynsfestivalen her på Diablo løbende over den kommende tid.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Senorita præsenteres af den nye elektriske Renault Twingo E-Tech Electric. Kig forbi Autohuset Vestergaard i Svendborg og få en prøvetur.

0: mærkværdig blanding af punk og også noget country i den her sang. Det var Outkaster. Hey ja! Du hørte den lige her på Diablo.
1: Hyppe Lindahl blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Så er det nu på fredag, at Svend Filmdage begynder i Svendborg. Kom og vær med til gratis open air film hver dag i Filmhaven. Forpremiere i Skala Svendborg og samtaler, musik, mad, workshop og meget, meget mere. En masse steder i Svendborg. Det meste er gratis, og du møder bare op. Andet har entré og kræver, at du køber billet. Se det store program på svendfilmdage.dk. Og husk, du kan stadig stemme til Svendpriserne på svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk.
3: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
4: Gode håndmadder, madpakker og smørbrød. Håndværkernes foretrukne frokost. Christians Madhus på Tvedvej. Over for politistationen.
5: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på Ørbæk Autogenbrug. DK.
6: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Johnny Deluxe. Så er det sommer. Til dig fra PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade. Og på PNJ.dk. Du er

Johnny Deluxe, så er det sommer. Du hørte den lige her på Diablo, og det er sommer, når man hører Johnny Deluxe. Det er simpelthen det bedste sommertegn, jeg kender til. Darmstedt her, du og jeg, vi har sædvanen tro eftermiddagen sammen, lige her på Diablo, og jeg har en masse godt på vej til dig. Der er nyheder om ekstra dagens længe, så er der Robbie Williams og allerførst Bruno Mars.

0: fik da godt nok nogle af anmelderne op af stolen, da han spillede på Smukfest. Var der for meget sniksnak, eller var der for lidt, eller var det helt okay? Der var mange holdninger i hvert fald til Robbie Williams. Du hørte Forbidden Road lige her på Diablo.
1: Diablo nyhederne.
2: Der bliver anmeldt markant flere rotter ved boliger i Svendborg Kommune. I år har der på grund af varmen været rigtig mange, men tallene er endnu ikke gjort op for sommeren. Men nye tal fra Miljøstyrelsen viser, at antallet steg fra knap 2.000 anmeldelser i 23 til godt 3.000 sidste år. Det svarer til en stigning på næsten 55% på bare 2 år. Udviklingen følger tendensen i resten af landet, hvor antallet af anmeldelser er steget med knap 40%. Forsikringsselskabet Almindelig Brand opfordrer boligejere til at reagere hurtigt på tegn på rotter, da de blandt andet kan ødelægge kloakker, ledninger og isolering. Ser man rotter, skal det anmeldes til kommunen. Striden om det planlagte badehotel i Lundeborg kan ende i retten. Lundeborg Borgerforening er i gang med at forberede et muligt civilt søgsmål mod Svendborg Kommune, skriver Fyns Amtsavis. Foreningen vil have prøvet, om kommunen har fulgt reglerne i behandlingen af hotelprojektet. Samtidig overvejer Borgerforeningen at klage til planklagenævnet. Det afgørende bliver kommunalbestyrelsesmødet den 25. august, hvor politikerne skal tage stilling til 7 ønsker om dispensation fra lokalplanen. Borgerforeningen mener, at flere af ændringerne er så omfattende, at projektet bør kræve en ny lokalplan. Udvalgsformand Arne Ebsen kalder, ifølge avisen, situationen for beklagelig, men vil afvente den politiske behandling.
3: En 22-årig ungarsk mand er blevet varetægtsfængslet i Ungarn i sagen om en 15-årig dansk pige, der var savnet i sidste uge. Det fremgår af en pressemeddelelse fra en ungarsk domstol. Anholdelsen af manden skete efter en europæisk arrestordre, der var udstedt fra Danmark, med henblik på at retsforfølge manden for frihedsberøvelse, udnyttelse af børn og forbrydelser relateret til overgrebsmateriale med børn. Af pressemeddelelsen fra domstolen fremgår det, at den 22-årige skal have fået kontakt med den 15-årige via sociale medier og etableret et forhold til hende. 4. august skal han så sammen med en ukendt medgerningsmand have hentet pigen i Danmark og ført hende til Ungarn. Formålet med at gøre det var at udsætte pigen for seksuelle overgreb. Novo Nordisk lancerer nu et nyt diabetesmiddel i USA. Det oplyser medicinalselskabet i en pressemeddelelse. Sammenlignet med andre typer af insulin, så udmærker det nye produkt sig ved, at man kun skal tage en indsprøjtning én gang om ugen. Traditionelle insuliner kræver typisk en eller flere daglige indsprøjtninger. Midlet opnåede som den første af sin slags godkendelse hos de amerikanske sundhedsmyndigheder tidligere på året.
1: Diablo VR.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol her eftermiddag og temperaturer mellem 15 og 21 grader. Let til frisk vind omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. I nat klart vejr og temperaturer mellem 6 og 16 grader.
5: Vibe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
6: Gorilla Park i Svendborg. En brølende oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk. Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
7: Kaffe Imperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
8: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
9: Breaking på Sydfyn. Kia EV2 er landet fra 184.999 kroner med op til 453 km rækkevidde, 750 kg på krogen og Kia 7 års garanti. Oplev den hos Incare Bilcenteret i Svendborg, din lokale Kia-forhandler.
10: Kig ind til Garant Kulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Kulcentret.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince. Summertime.
2: Præsenteres af Louise Nielsen. Få de hotteste solbriller lige nu til nogle ret gode priser.

Når vi kigger lidt længere, jamen, så ser det faktisk ikke så tosset ud. Altså, det er sådan, at der kommer en lille smule regn i den kommende weekend. Der kommer lidt skyer inden da. Men her de næste par dage, både i morgen og i overmorgen, der er masser af sol på min

0: Uroer kanten, hørte du lige her på Diablo Damstad. Her skal vi ikke aftale at lyttes ved om et kort øjeblik. Sejren, Nick og Jay og Novembervej. Klart til dig.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
6: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk, og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu.

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro.

0: elcykel, eller spar hele 2.000 på vores populære elcykler. Se Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
6: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
10: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en Christian er. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Diablo nyhederne.
1: Justitsminister Nicolai Wammen vil give PET mulighed for at sætte GPS-fodlænke på ustraffede personer. Forslaget betyder, at personer over 15 år kan overvåges, hvis de vurderes som særligt farlige og radikaliserede. Men det lovforslag ser de radikale udfordringer i. Blandt andet advokatsamfundet kritiserer forslaget for at bryde med princippet om, at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist. Radikales Martin Lidegaard siger, at partiet lytter til juristerne og vil tage en diskussion med regeringen. Salling Group oplever stor efterspørgsel på formørkelsesbriller op til den delvise solformørkelse i morgen aften. Det siger Jacob Nielsen, der er pressechef ved Salling Group. Salling Group har indkøbt mere end 350.000 formørkelsesbriller, hvoraf mere end 60.000 er blevet solgt det seneste døgn, og man forventer at få udsolgt inden for det næste døgn. Til solformørkelsen vil mere end 80% af solen være dækket af månen. Det er den dybeste solformørkelse i Danmark siden 1954. Kigger man direkte op på solen under en solformørkelse uden formørkelsesbriller, så kan man få varige synsskader.
2: Striden om det planlagte badehotel i Lundeborg kan ende i retten. Lundeborg Borgerforening er i gang med at forberede et muligt civilt søgsmål mod Svendborg Kommune, skriver Fyns Amtsavis. Foreningen vil have prøvet, om kommunen har fulgt reglerne i behandlingen af hotelprojektet. Samtidig overvejer Borgerforeningen at klage til planklagenævnet. Det afgørende bliver kommunalbestyrelsesmødet den 25. august, hvor politikerne skal tage stilling til 7 ønsker om dispensation fra lokalplanen. Borgerforeningen mener, at flere af ændringerne er så omfattende, at projektet bør kræve en ny lokalplan. Udvalgsformand Arne Ebsen kalder, ifølge avisen, situationen for beklagelig, men vil afvente den politiske behandling. Midtfyns Festival får et nyt vartegn, når festivalen vender tilbage i Ringe til september. Den Faberske Fond har doneret 250.000 kroner til en ny indgangsportal på festivalpladsen. Portalen skal samtidig fortælle festivalens historie, netop som det er 50 år siden den første Midtfyns Festival blev afholdt. Gæsterne vil blandt andet kunne se gamle programplakater, festivalarmbånd og merchandise fra festivalens historie. Hvordan den nye portal præcis kommer til at se ud, er foreløbig en hemmelighed. Men festivalleder Sune Vesterlund er glad og stolt af den nye portal.
3: Det er vigtigt for os, fordi det er også en respekt for dem, der har startet den oprindelige festival. Lagt en masse kræfter i den. Så indgangsportalen, det skal jo være sådan en startskud til den gode oplevelse.
0: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol her eftermiddag og temperaturer mellem 15 og 21 grader. Let til frisk vind omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. I nat klart vejr og temperaturer mellem 6 og 16 grader.
5: De seneste par år der er vi gået fra at være et ulvefrit land til at være et land over, hvor ulven kommer. Og det kan man jo godt forstå, når man tænker over, at ulvene i Jylland lige nu er begyndt at jogge og hoppe på hoppepude og gå på restaurant. Er måske lige domesticeret nok, hvis du spørger mig.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Bob Marley og Fongstar Deluxe. Sun is Shining. Bliver bragt til dig af GF Forsikring i Svendborg. Med ønsket om en rigtig god sommer. Og masser af overskud til hinanden.

Vi kan gå og glæde os, kan vi, til solformørkelsen i morgen, men vi kan også være lidt kede af det, for der er simpelthen ikke flere solformørkelsesbriller i Svendborg. Ikke nogen, jeg kan finde i hvert fald. Der var udsolgt i Normal, der var udsolgt i Føtex, der var udsolgt i Kvickly. Der var simpelthen ikke flere briller, da jeg lige tog en tur rundt i hele byen. Hvis nu du lige ved, hvor der er nogen, så send mig en sms 28 103 103, så skal jeg nok dele den information med alle dem, som stadig mangler briller.

0: Hun har altså en fed energi. Også live, må man sige. Hun formår at fange publikum. Det var Katinka og Bare Rolig lige på Diablo. Denne tirsdag eftermiddag.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
3: Lindorf, kronen på bagværket.
4: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
5: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
6: Flat dæk midt i marken eller lastbilen, der siger psss. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
7: Ønsker du at komme i bedre form? Så kom og svøm i Svendborg Svømmeland eller prøv et af vores mange hold. Svømning og træning i vand er en god og skånsom måde at få motion på, og så giver det en høj forbrænding. Vi glæder os til at se dig. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
8: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Jennifer Lopez, On The Floor. Præsenterer sig Oasen Svendborg. Vi ønsker dig en god sommer. Husk, vi holder åbent hver dag.

0: Jennifer Lopez, On The Floor, hørte du lige her på Diablo. Lad os få lidt styr på, hvad du har mulighed for at opleve.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I morgen er der torvemarked i Ærøskøbing. Det er mellem kl. 10 og 14, der er mulighed for at gøre en god handel. Og så er det jo i morgen, der er solformørkelse. Den kan opleves mange steder i området, blandt andet på naturdestination Skovskov fra kl. 16.30, hvor arrangementet starter. Men i morgen aften er der også mulighed for at komme til Christiansminde og se gamle kværne og yser. Der er Christiansminde MC og Veteranhygge i morgen aften fra kl. 18. Torsdag aften er der musik på C-Mark. Det er, når Giant Steps er på besøg med Combi & Colors. De er på scenen fra kl. 20. Fredag er der sommermusik i Svendborg by. Det er på Lille Torv, der er mulighed for at opleve trioen Skylark fra kl. 15. Weekenden byder på fest på Sejlskibsbroen i Svendborg. Det er lørdag fra kl. 10 til 15. Der er mulighed for at komme ombord på skibene og høre mere om, hvordan det hele foregår på søen. Lørdag er der også cirkusværksted i Svendborg Bycenter. Det er helt gratis, og det er mellem kl. 11 og 13.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Lauryn Hill og Can't Take My Eyes Off of You. Du hørte den her på Diablo. Damsted her, nu der nyheder.
1: Diablo nyhederne.
2: Der bliver anmeldt markant flere rotter ved boliger i Svendborg Kommune. I år har der på grund af varmen været rigtig mange, men tallene er endnu ikke gjort op for sommeren. Men nye tal fra Miljøstyrelsen viser, at antallet steg fra knap 2.000 anmeldelser i 2023 til godt 3.000 sidste år. Det svarer til en stigning på næsten 55% på bare 2 år. Udviklingen følger tendensen i resten af landet, hvor antallet af anmeldelser er steget med knap 40%. Forsikringsselskabet Almindelig Brand opfordrer boligejere til at reagere hurtigt på tegn på rotter, da de blandt andet kan ødelægge kloakker, ledninger og isolering. Ser man rotter, skal det anmeldes til kommunen.
3: Justitsminister Nicolai Wammen vil give PET mulighed for at sætte GPS-fodlænke på ustraffede personer. Forslaget betyder, at personer over 15 år kan overvåges, hvis de vurderes som særligt farlige og radikaliserede. Men det lovforslag ser de radikale udfordringer i. Blandt andet advokatsamfundet kritiserer forslaget for at bryde med princippet om, at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist. Radikales Martin Lidegaard siger, at partiet lytter til juristerne og vil tage en diskussion med regeringen. Salling Group oplever stor efterspørgsel på formørkelsesbriller op til den delvise solformørkelse i morgen aften. Det siger Jakob Nielsen, der er pressechef ved Salling Group. Salling Group har indkøbt mere end 350.000 formørkelsesbriller, hvoraf mere end 60.000 er blevet solgt det seneste døgn, og man forventer at få udsolgt inden for det næste døgn. Til solformørkelsen vil mere end 80% af solen være dækket af månen. Det er den dybeste solformørkelse i Danmark siden 1954. Kigger man direkte op på solen under en solformørkelse uden formørkelsesbriller, så kan man få varige synsskader.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol her eftermiddag og temperaturer mellem 15 og 21 grader. Let til frisk vind omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. I nat klart vejr og temperaturer mellem 6 og 16 grader.
5: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl DK.
6: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
7: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
8: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
9: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
10: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
11: Skal du stå for vores julefrokost? Lej Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bardo ringer. Bardo.dk

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Shakira, Waka Waka, præsenterer sig guldsmed Lauritsen. Sommerferielukket i uge 29 og 30, og ellers klar med solbrune smil, ny energi og

Det var hofterystende godt. Shakira og Waka Waka, en af de mange sommerhits, vi godt kan lide. Og forkæle dine ører med, sådan solen skinner lidt mentalt.

0: Thor Farlov, vind og vejr, hørte du lige her på Diablo. Damsted her, dejlig at hænge ud med dig denne tirsdag eftermiddag. Musikken, den er tilbage igen lige om lidt.
1: Pippi Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Pippi Lindahl.dk.
2: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
7: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
10: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
16: Altid mere at spare i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smør.

0: Kostbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Flækgaard, lige over grænsen.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Diablo nyhederne.
1: Den 22-årige ungarske mand, som er blevet anholdt og varetægtsfængslet i Ungarn, kræves udleveret til Danmark. Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Sagen drejer sig om en 15-årig pige, der i sidste uge forsvandt fra Hedensted og to dage senere blev fundet i Ungarn. Ifølge en ungarsk domstol så er manden mistænkt for frihedsberøvelse og udnyttelse af børn. Manden selv afviser at have gjort noget forkert. Til Ekstrabladet fortæller han, at han er kærester med pigen, og at han troede, at hun var 18 år. Det Europæiske Selskab for Human Reproduktion og Embryologi, ESHRE, anbefaler nu en fælles europæisk grænse for, hvor mange børn en donor maksimalt må få. Anbefalingen lyder, at grænsen til en start bør være 50 familier per donor, men at den gradvist skal sænkes til 15. Det skriver det etiske råd i en pressemeddelelse. Samtidig anbefaler ESHRE, at der oprettes et fælles europæisk donorregister, så man kan sikre sig, at grænsen overholdes på tværs af landegrænser. I Danmark må sæd fra en donor ikke føre til flere end 12 graviditeter.
2: Striden om det planlagte badehotel i Lundeborg kan ende i retten. Lundeborg Borgerforening er i gang med at forberede et muligt civilt søgsmål mod Svendborg Kommune, skriver Fyns Amtsavis. Foreningen vil have prøvet, om kommunen har fulgt reglerne i behandlingen af hotelprojektet. Samtidig overvejer Borgerforeningen at klage til planklagenævnet. Det afgørende bliver kommunalbestyrelsesmødet den 25. august, hvor politikerne skal tage stilling til 7 ønsker om dispensation fra lokalplanen. Borgerforeningen mener, at flere af ændringerne er så omfattende, at projektet bør kræve en ny lokalplan. Udvalgsformand Arne Ebsen kalder, ifølge avisen, situationen for beklagelig, men vil afvente den politiske behandling. Der bliver anmeldt markant flere rotter ved boliger i Svendborg Kommune. I år har der på grund af varmen været rigtig mange, men tallene er endnu ikke gjort op for sommeren. Men nye tal fra Miljøstyrelsen viser, at antallet steg fra knap 2.000 anmeldelser i 23 til godt 3.000 sidste år. Det svarer til en stigning på næsten 55% på bare 2 år. Udviklingen følger tendensen i resten af landet, hvor antallet af anmeldelser er steget med knap 40%. Forsikringsselskabet Almindelig Brand opfordrer boligejere til at reagere hurtigt på tegn på rotter, da de blandt andet kan ødelægge kloakker, ledninger og isolering. Ser man rotter, skal det anmeldes til kommunen.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I nat får vi klart vejr med temperaturer ned mellem 6 og 16 grader. I morgen tørt og solrigt vejr med temperaturer mellem 17 og 22 grader, stedvis lidt varmere. Vinden bliver svag eller let fra skiftende retninger.
4: En rigtig, mens vi venter på solformørkelsen tirsdag, har vi godt og grundigt gang i her på Diablo.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Cotton Move Give It Up præsenterer sig Skovbo Erhvervsbeklædning. Vi ønsker alle vores kunder og samarbejdspartnere en god sommer.

0: Blindal Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindahl.dk.
1: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
2: Kom til gratis koncert, fest og madboder på Humble Stadion nu på lørdag. Vi starter med gratis kagebord kl. 15. Oplev matroserne, Creedence Experience, Under Bøen og DJ helt frem til kl. 01. Der er gratis adgang for alle. Vi ses på Humble Stadion.
1: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
3: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
1: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
4: Ønsker du at komme i bedre form? Så kom og svøm i Svendborg Svømmeland, eller prøv et af vores mange hold. Svømning og træning i vand er en god og skånsom måde at få motion på, og så giver det en høj forbrænding. Vi glæder os til at se dig. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
5: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
6: Robin S. Show Me Love præsenterer sig Goodiel. Vi ønsker kunder og samarbejdspartnere en god sommer.

0: Robin S. Show Me Love, som et af de mange dejlige sommerhits, vi elsker at få dine ører til at sole sig i. Du, lad os finde ud af, hvad du har mulighed for at opleve.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I morgen er der torvemarked i Ærøskøbing. Det er mellem kl. 10 og 14, der er mulighed for at gøre en god handel. Og så er det jo i morgen, der er solformørkelse. Den kan opleves mange steder i området, blandt andet på naturdestination Skovskov fra kl. 16.30, hvor arrangementet starter. Men i morgen aften er der også mulighed for at komme til Christiansminde og se gamle kværne og yser. Der er Christiansminde MC og Veteranhygge i morgen aften fra kl. 18. Torsdag aften er der musik på C-Mark. Det er når Giant Steps er på besøg med Combi and Colors. De er på scenen fra kl. 20. Fredag er der sommermusik i Svendborg By. Det er på Lille Torv, der er mulighed for at opleve trioen Skylark fra kl. 15. Weekenden byder på fest på Sejlskibsbroen i Svendborg. Det er lørdag fra kl. 10 til 15. Der er mulighed for at komme ombord på skibene og høre mere om, hvordan det hele foregår på søen. Lørdag er der også cirkusværksted i Svendborg Bycenter. Det er helt gratis, og det er mellem kl. 11 og 13.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Diablo nyhederne.
1: Der bliver anmeldt markant flere rotter ved boliger i Svendborg Kommune. I år har der på grund af varmen været rigtig mange, men tallene er endnu ikke gjort op for sommeren. Men nye tal fra Miljøstyrelsen viser, at antallet steg fra knap 2.000 anmeldelser i 23 til godt 3.000 sidste år. Det svarer til en stigning på næsten 55% på bare 2 år. Udviklingen følger tendensen i resten af landet, hvor antallet af anmeldelser er steget med knap 40%. Forsikringsselskabet Almindelig Brand opfordrer boligejere til at reagere hurtigt på tegn på rotter, da de blandt andet kan ødelægge kloakker, ledninger og isolering. Ser man rotter, skal det anmeldes til kommunen. Midtfyns Festival får et nyt vartegn, når festivalen vender tilbage i Ringe til september. Den Faberske Fond har doneret 250.000 kr. Til en ny indgangsportal på festivalpladsen. Portalen skal samtidig fortælle festivalens historie, netop som det er 50 år siden den første Midtfyns Festival blev afholdt. Gæsterne vil blandt andet kunne se gamle programplakater, festivalarmbånd og merchandise fra festivalens historie. Hvordan den nye portal præcis kommer til at se ud, er foreløbig en hemmelighed. Men festivalleder Sune Vesterlund er glad og stolt af den nye portal.
2: Det er vigtigt for os, fordi det er også en respekt for dem, der har startet den oprindelige festival. Lagt en masse kræfter i den. Så indgangsportalen, det skal jo være sådan en startskud til den gode oplevelse.
3: Det danske landskab kan få flere høje elmaster, der skal sættes op endnu hurtigere end planlagt. Sådan lyder et nyt forslag fra De Radikale. Partiet vil skære i sagsbehandlingstiden, så masterne sættes op minimum 2 år før tid. Det skal sikre en hurtigere udbygning af elnettet, da der i øjeblikket mangler kapacitet til ny grøn strøm. Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa erkender, at masterne kan genere natur og naboer. Men selvom nedgravede kabler er at foretrække, så er det ifølge ministeren ikke muligt alle steder. Novo Nordisk lancerer nu et nyt diabetesmiddel i USA. Det oplyser medicinalselskabet i en pressemeddelelse. Sammenlignet med andre typer af insulin, så udmærker det nye produkt sig ved, at man kun skal tage en indsprøjtning én gang om ugen. Traditionelle insuliner kræver typisk en eller flere daglige indsprøjtninger. Midlet opnåede som den første af sin slags godkendelse hos de amerikanske sundhedsmyndigheder tidligere på året.
0: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I nat får vi klart vejr med temperaturer ned mellem 6 og 16 grader. I morgen tørt og solrigt vejr med temperaturer mellem 17 og 22 grader, stedvis lidt varmere. Vinden bliver svag eller let fra skiftende retninger.
5: Hybel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hybel Lindahl.dk.
6: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Bruger du kontaktlinser? Bruger du de bedste kontaktlinser? Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad du putter i øjnene. For sunde øjne og et godt syn er vigtigt for os. Synet skal jo vare hele livet. Lad os være med til at passe godt på det. Besøg os i Heiko Stumbæk.
7: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
8: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
9: Det godt brød, det er skorpe, krumme, holdbarhed og rigtig godt bagånd. Hvor det hele simpelthen bare synger sammen.
10: Lindorf, kronen på bagværket.
11: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på Erhvervslivets Kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
12: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
13: Det sikrer, at du får den rigtige vare og naturligvis til laveste netpris.

0: fuld af nuller, mand. Sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Bro, sydpå præsenterer sig Guldsmed Lauritsen. Sommerferielukket i uge 29 og 30. Og ellers klar med solbrune smil, ny energi og masser af glimt.

ser ud som om, at dagen i morgen, den kommer til at blive en ganske glimrende dag, men det ser også ud som om, at det bliver den første af en af de rigtig varme dage. Det er sådan, når man kigger på den varme luft, der kommer fra syd, jamen så i løbet af onsdagen får den temperaturen til sådan at peake på 25 grader, i løbet af torsdagen 28 grader, og fredag helt op til 30 grader. Lørdag, det er der ikke rigtig nogen, der ved endnu, men vi ser tiden an og krydser fingre for solen.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.

0: 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder med.
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.

Jysk.dk. Jysk. Det er et godt tilbud. I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk. Og let

0: hjemmegjorte specialiteter, der lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenruller til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Det danske landskab kan få flere høje elmaster, der skal sættes op endnu hurtigere end planlagt. Sådan lyder et nyt forslag fra De Radikale. Partiet vil skære i sagsbehandlingstiden, så masterne sættes op minimum 2 år før tid. Det skal sikre en hurtigere udbygning af elnettet, da der i øjeblikket mangler kapacitet til ny grøn strøm. Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa erkender, at masterne kan genere natur og naboer. Men selvom nedgravede kabler er at foretrække, så er det ifølge ministeren ikke muligt alle steder. Novo Nordisk lancerer nu et nyt diabetesmiddel i USA. Det oplyser medicinalselskabet i en pressemeddelelse. Sammenlignet med andre typer af insulin, så udmærker det nye produkt sig ved, at man kun skal tage en indsprøjtning en gang om ugen. Traditionelle insuliner kræver typisk en eller flere daglige indsprøjtninger. Midlet opnåede som den første af sin slags godkendelse hos de amerikanske sundhedsmyndigheder tidligere på året.
2: Striden om det planlagte badehotel i Lundeborg kan ende i retten. Lundeborg Borgerforening er i gang med at forberede et muligt civilt søgsmål mod Svendborg Kommune, skriver Fyns Amts Avis. Foreningen vil have prøvet, om kommunen har fulgt reglerne i behandlingen af hotelprojektet. Samtidig overvejer Borgerforeningen at klage til planklagenævnet. Det afgørende bliver kommunalbestyrelsesmødet den 25. august, hvor politikerne skal tage stilling til 7 ønsker om dispensation fra lokalplanen. Borgerforeningen mener, at flere af ændringerne er så omfattende, at projektet bør kræve en ny lokalplan. Udvalgsformand Arne Ebsen kalder, ifølge avisen, situationen for beklagelig, men vil afvente den politiske behandling.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldbjerg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I nat får vi klart vejr med temperaturer ned mellem 6 og 16 grader. I morgen tørt og solrigt vejr med temperaturer mellem 17 og 22 grader, stedvis lidt varmere. Vinden bliver svag eller let fra skiftende retninger.
4: Så er vi i gang igen. Det er tirsdag aften, og du lytter til Radio Diablo. Mit navn er Maj-Britt Elberg. Hverdagen er for alvor tilbage her efter sommerferien, og for mange har det også været første skoledag i dag, og jeg håber selvfølgelig, at det hele er gået godt og nogenlunde glidende. Det gør det i hvert fald her hos mig med musikken, og hæng på, fordi du kan stadig nå at få en chance her for at være med i Diablos store sommerkonkurrence. Og som altid er der, good vibes til dig fra mig.

0: Nyd aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Vi lyttede til en absolut klassiker her med Michael Learns to Rock med Someday. Og ja, som sagt, så kan du altså stadig nå at være med i Diablo og Menu Hesselager store sommerkonkurrence. Og det eneste, du faktisk skal fortælle os, det er, hvad det vigtigste tilbehør til en grillet pølse. Og vi har altså allerede fået masser af bud. Der er en kærlig hilsen eksempelvis fra en Line, der siger hjemmelavet agurkesalat. Det gør det frisk og lækkert. Der er også en hilsen fra Anne, med, som siger en god kartoffelsalat ved siden af. Det er et must. Og så er der også en hilsen fra Søren, der siger remoulade og sprøde løg, det spiller bare. Ja, der er jo masser af holdninger derude, masser af gode bud. Men hvad siger du? Send nu dit bud på en sms til 28 103 103, så er du med i konkurrencen. På fredag finder vi ugens vinder, gavekortsvinder. Og er det dig, jamen så vinder du et gavekort, hvor du kan købe ind til en hyggelig grillaften eller en lækker sommermenu hos Menu i Hesselager. Jeg krydser fingrene for dig, og nu skal vi videre med musikken, så lad os da lige høre alle gode gange tre. Det er nemlig Gops i selskab med Rasmus Sebak og Ankerstjerne her med 1000 år.

0: Center. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Hos Nybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
2: Det der med køb og salg har altid været noget, jeg synes, der har været rigtig sjovt. Jeg har solgt gamle bådmotorer og biler og både, og har synes, det var sjovt. Og så tænkte jeg, efter 3 år på handelsskolen, det skal jeg prøve det her. Og så startede det der. Og det er jo så 13-14 år siden, jo.
1: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
3: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
4: Kom til gratis koncert, fest og madboder på Humble Stadion nu på lørdag. Vi starter med gratis kagebord kl. 15. Oplev Matroserne, Creedence Experience, Under Bøen og DJ helt frem til kl. 01. Der er gratis adgang for alle. Vi ses på Humble Stadion.
5: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborgsund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
6: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.

0: Sydfyns bedste aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Jeg håber, du nyder musikken, og så tænker jeg, at det måske lang tid siden, du har været en tur i biografen. Det har også været nogle rigtig varme dage, men det er stadig hyggeligt. Der er ikke noget bedre. Eller jo, det er der. Den, man elsker, man tager med i biografen. Så let's go to the movie. Du skal nemlig vide, at nu på torsdag, så er der premiere på filmen Dobbeltspil. Og det er altså en intens thriller om bedrag. Begær, og så den temmelig ubehagelige erkendelse af, at den person, man elsker, måske aldrig har været den, man troede. Jeg siger ikke mere. Jeg vil ikke afsløre det. Men hæng på, fordi lige om lidt, så bliver du altså guidet ind i filmens univers med lydklip og lidt mere om handlingen. Det er min kære kollega, Danny Fobian, som gør det. Så skal jeg selvfølgelig også lige minde om, at altså, i morgen onsdag kan du blive den heldige vinder af 2 biografbilletter til Scala Svendborg. Og oveni får du også 2 drinksbilletter til under uret. Jeg krydser fingre for dig. Det eneste, du skal gøre, det er nemlig bare at lytte med på vores morgenprogram En Ny Dag, som vi sender alle hverdagen. Og inden vi dykker ned i filmen Dobbeltspil, så skal vi have lidt mere musik, så her får du Nick & Jay med Ocean of You.

0: film i radioen.
1: For livet, kærligheden, skål for jer to.
2: Clara lever et tilsyneladende perfekt liv med en succesfuld karriere og sin charmerende kæreste Tobias. Men da hun tilfældigt støder ind i Katrine, begynder facaden at krakelere. For på trods af deres forskelligheder, opdager de to kvinder, at de har én ting til fælles. Tobias.
3: Hvem kender du hos Lumbrex?
4: Ja, det er min kærestes firma.
3: Altså hvad, du er kæreste med Tobias fra Lumbrex?
4: Ja. Altså, kender du?
3: Gider du ikke lige, hvem er det, du siger, du er? Kan du ikke lide?
4: Altså, undskyld mig, hvad fanden laver du?
3: Hey, kom, vi går. Hvem er Katrine?
4: Fuck, Katrine.
2: I årevis har de begge været et forhold med den samme mand. Claras verden ramler, og jagten på sandheden vikles hun ind i et uigennemskueligt spil, hvor grænserne mellem sandhed og løgn, begær og bedrag flyder sammen, og hvor det bliver stadig sværere at afgøre, hvem der egentlig manipulerer hvem.
4: Hvad laver du her?
5: Hvor længe har han set dig?
4: Han har ikke set mig. Vi bor her sammen.
2: Dobbeltspil er et intenst thrillerdrama om bedrag, begær og den istende erkendelse af, at den person, man elsker, måske aldrig har været den, man troede.
4: Jeg tror aldrig, jeg har følt mig så dum. Fuck ham.
2: Se Neil Rønholdt, Usain Wayne Huitfeldt, Julia Ølgaard, Ellen Hillingsø, Peter Gansler og mange flere i Dobbeltspil.
4: Jeg kom ud.
0: Diablo Aftenradio. Diablo.

0: Diablo nyhederne.
1: Der bliver anmeldt markant flere rotter ved boliger i Svendborg Kommune. I år har der på grund af varmen været rigtig mange, men tallene er endnu ikke gjort op for sommeren. Men nye tal fra Miljøstyrelsen viser, at antallet steg fra knap 2.000 anmeldelser i 23 til godt 3.000 sidste år. Det svarer til en stigning på næsten 55% på bare 2 år. Udviklingen følger tendensen i resten af landet, hvor antallet af anmeldelser er steget med knap 40%. Forsikringsselskabet Almindelig Brand opfordrer boligejere til at reagere hurtigt på tegn på rotter, da de blandt andet kan ødelægge kloakker, ledninger og isolering. Ser man rotter, skal det anmeldes til kommunen. Midtfyns Festival får et nyt vartegn, når festivalen vender tilbage i Ringe til september. Den Faberske Fond har doneret 250.000 kr. Til en ny indgangsportal på festivalpladsen. Portalen skal samtidig fortælle festivalens historie, netop som det er 50 år siden den første Midtfyns Festival blev afholdt. Gæsterne vil blandt andet kunne se gamle programplakater, festivalarmbånd og merchandise fra festivalens historie. Hvordan den nye portal præcis kommer til at se ud, er foreløbig en hemmelighed. Men festivalleder Sune Vesterlund er glad og stolt af den nye portal.
2: Det er vigtigt for os, fordi det er også en respekt for dem, der har startet den oprindelige festival. Lagt en masse kræfter i den. Så indgangsportalen, det skal jo være sådan en startskud til den gode oplevelse.
0: Diablo vejret.
3: Præsenteres af Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: I aften og nat klart vejr landet over 6-16 grader og svag til jævn eller frisk vestlig vind. I morgen får vi tørt og solrigt vejr, temperatur mellem 17 og 22 grader og stedvis lidt varmere. Svag eller let vind fra skiftende retninger.
5: Indkær Bilcenteret. Oplev hele gearprogrammet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på indkær.dk.
6: Ønsker du at komme i bedre form? Så kom og svøm i Svendborg Svømmeland, eller prøv et af vores mange hold. Svømning og træning i vand er en god og skånsom måde at få motion på, og så giver det en høj forbrænding. Vi glæder os til at se dig. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
7: Tandtråd, vatpinde og fiberklude hører ikke hjemme i toilettet. Det stopper rør og giver problemer i kloakken. Husk de tre ting. Kun det, der har været i din krop og toiletpapir. Tak fordi du passer på kloakken.
8: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
9: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
10: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
11: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
12: Når jeg har stået inde i min fars butik, og det var måske det, jeg lærte den almindelige dansker at kende, for der gemte mig bag gardinet, og synes at det var rigtig hyggeligt at stå der og høre, når min far han talte med kunderne. Så en gang imellem, så kom der også en sælger på besøg. Det var også meget sjovt at høre, så fik pipen en anden lyd.
11: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
13: Gode vine. Gode cocktails. God tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.

0: den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Ed Sheeran var det her med Sapphire. Og så skal vi lige omkring endnu en af de mærkedage, der findes derude. I går var det Lazy Day, dagen, hvor vi nærmest fik lov til at lave absolut ingenting. Very nice. Og i dag, den efter august, så er det simpelthen verdens ståltrommedag. World Steel Pan Day. Ja, ja, der er åbenbart en dag for det meste. Men historien bag er faktisk ret interessant. Ståltrummen, eller steel pan, som den også hedder, kommer fra Trinidad og Tobago i Karibien. Tilbage i 1930'erne begyndte man at lave musikinstrumenter ud af metalbeholdere, og med tiden udviklede det sig så til den ståltrumme, vi kender i dag. Hvis du ikke lige kan se den for dig, så er det altså sådan en lille rund tromme af metal med forskellige felter i overfladen. Man slår på dem med små køler, og alt efter hvor på trommen man rammer, kommer der forskellige toner frem. Så kan man jo faktisk spille hele melodier på den. Bum, bum. Dagen er forholdsvis ny. Den blev vedtaget i FN's generalforsamling i 23. Og FN's generalforsamling er kort fortalt der, hvor alle FN's medlemslande er repræsenteret og mødes for at diskutere og træffe beslutninger om internationale spørgsmål. Og hvorfor lige en hel dag til ståltrummen? Fordi den er blevet en vigtig del af kulturen og historien i Trinidad og Tobago. Og i dag bliver den jo brugt i alt fra karibisk musik og reggae til også selvfølgelig klassisk musik. Så blev vi en lille smule klogere igen. Og det gør vi jo nærmest hver gang, du tænder for Radio Diablo. Nu skal vi videre med musikken, så lad os sammen nyde Lily Wood and the Bricks med Prayer in Sea.

0: I aften på Sydfyn. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Her var det Ida Laurberg med Mellem Mor og Far. Og fra dejlig dansk musik til nye oplevelser her på Sydfyn, der er nemlig taget hul på en helt ny sæson i Borgerforeningen Svendborg Teater. Og der er altså lidt for enhver smag. Der er koncerter, stand-up, foredrag og selvfølgelig også masser for børnene. I efterårsferien bliver der blandt andet skruet helt op for Lego-klodserne med det helt store byggerleg. Og Popsi og Krille kommer også på forbi, så der er bestemt noget at glæde sig til for både store og små. Du kan selvfølgelig finde hele indslaget på Borgerforeningen, eller om Borgerforeningen i Svendborg Teater, hvis du går ind på diabloplay.dk. Og nu skal vi videre med musikken, så her får du Tom Grennan med Little Bit of Love.

0: Indkær Bilcenter. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Vi vind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. På for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

ofte alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Diablo nyhederne.
1: Naturstyrelsen har oprettet en ny SMS-tjeneste for at finde en problemulv ved Hovstrup i Vestjylland. Ulven gik igen i går aftes ind i et sommerhusområde, og eksperter vurderer, at den har fået en opsøgende adfærd. Nu skal SMS-beskeder fra borgerne hjælpe myndighederne med hurtigere at kunne finde og skyde ulven. Naturstyrelsen opfordrer samtidig borgerne til at holde afstand til ulven. Kongehusets tidligere præstbiskop Erik Norman Svendsen er død efter kort tids sygdom. Han blev 85 år, oplyser Københavns Stift. Erik Norman Svendsen var præst for kongehuset fra 2008 til 2018. Han viede blandt andet kong Frederik og dronning Mary tilbage i 2004. Erik Norman Svendsen stod også for bisættelsen af prins Henrik. En 19-årig mand er i dag blevet idømt 3 år og 9 måneders fængsel ved Københavns Byret. Han tilstod at have hvidvasket mere end 34 millioner kroner og var i besiddelse af over 300 kilo hash. Den 19-årige modtog dommen. Dagens retsmøde blev holdt for lukkede døre på grund af flere medsigtede i sagen.
2: Striden om det planlagte badehotel i Lundeborg kan ende i retten. Lundeborg Borgerforening er i gang med at forberede et muligt civilt søgsmål mod Svendborg Kommune, skriver Fyns Amts Avis. Foreningen vil have prøvet, om kommunen har fulgt reglerne i behandlingen af hotelprojektet. Samtidig overvejer Borgerforeningen at klage til planklagenævnet. Det afgørende bliver kommunalbestyrelsesmødet den 25. august, hvor politikerne skal tage stilling til 7 ønsker om dispensation fra lokalplanen. Borgerforeningen mener, at flere af ændringerne er så omfattende, at projektet bør kræve en ny lokalplan. Udvalgsformand Arne Ebsen kalder, ifølge avisen, situationen for beklagelig, men vil afvente den politiske behandling.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og nat klart vejr landet over 6-16 grader og svag til jævn eller frisk vestlig vind. I morgen får vi tørt og solrigt vejr, temperaturer mellem 17 og 22 grader og stedvis lidt varmere. Svag eller let vind fra skiftende retninger.
4: Så er vi tilbage efter en kort pause med nyhederne her tirsdag aften, og du lytter til Radio Diablo. Mit navn er Majbrit, og jeg er her bag mikrofonen en lille times tid endnu, så hæng endelig på, for der er masser af god musik på vej, og som altid, good vibes til dig fra mig.

0: Den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Og her lyttede vi til Cecilia med S. Ring den alarm. Kan du huske hende? Altså, Cecilia er fra Amager, 27 år i dag, men hun var faktisk kun 15 år, da Ring den alarm udkom tilbage i 2014. Det er ret vildt egentlig. Hun begyndte allerede at optræde som 8-årig. Og det helt store gennembrud kom med Vi to datid nu. Senere kom blandt andet Luftballon, og som bare 16-årig, så blev hun altså den yngste nogensinde til at vinde 2 Danish Music Awards samme aften. Bravo. Så der var altså godt gang i karrieren meget tidligt. Men vi bliver faktisk i den danske musik, fordi Benjamin Hav er klar lige om lidt. Og hvis du ikke allerede har fået anskaffet dig en billet til Olympen Live her den 22. august, så kan du stadig nå det. Benjamin Hav er nemlig blandt dem, du kan opleve på scenen. Og jeg tror godt, vi kan forvente, at der bliver skruet pænt op for både energien og festen. Og måske får publikum også den her med, altså Portugal. Den får du i hvert fald lige nu her på Radio Diablo.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holm skruder potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
2: Ulige nummer. Mads Langer. Mads Langer. Og Sein Disco hele natten. Kommer der ned til at markere 50 år for den første Midtfyns Festival den 4. og 5. september på Dyrskuepladsen i Ring. Vil du med? Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
3: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
4: Hej, Morten fra Kramersal i Svendborg. Er du som jeg ansvarlig for hygiejnen på din arbejdsplads? Her tænker jeg på hygiejne af hænder, toiletter og baderum. Vi tilbyder også løsninger fra Tork Hygiejne samt Plum Hudsikkerhed. Kontakt os på kramersal.dk.
5: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
6: Er du erhvervsdrivende, og vil du gerne have styr på dine IT-udgifter? Så har Kortermand IT løsningen til dig. Vi har udviklet et IT-supportabonnement, som giver dig support til en fast, lav månedlig ydelse. Læs mere på kortermandit.dk. Kortermand IT. IT i øjenhøjde.

0: Nyd aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Teddy Swims var det her med God Went Crazy. Altså den stemme, den er rå, varm, solet og så genkendelig. Jeg kan i hvert fald altid lytte til Teddy Swims. God Went Crazy udkom i juni sidste år, og det går mildest talt rigtig godt for ham. Altså han fik sit helt store internationale gennembrud med Lose Control, og siden så er det altså bare gået stærkt. Teddy Swims er i dag i den grad blevet en af de stemmer, man lægger mærke til. Så går vi faktisk fra en fantastisk stemme til en anden, og nu til en mand, kan vi sige, vi godt efterhånden kan kalde en vaskeægte legende i musikkens verden. Det er nemlig Bryan Adams. Han er i dag 66 år, og der er altså ikke meget, der tyder på, at han har tænkt sig at sætte tempoet ned. Nej, han laver stadig musik og turnerer verden rundt, så rockenergien lever i bedste velgående. Sådan. Og det næste, vi skal til at høre, der skal vi lige tilbage i tiden. Uha, vi skal faktisk helt tilbage til 1991, det er altså 35 år siden. Hold nu op, der var jeg så kun 15 år gammel. Og ved du hvad, nummeret det holder stadig. Skru lidt op, for her får du Bryan Adams med Can't Stop the Things We Started.

0: Sydfyns bedste musik her på Diablo. Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Laid back og funkstar deluxe. Sunshine reggae. Til dig fra PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Geertsgade. Og på PNJ.dk.

0: Diablo nyhederne.
1: Der bliver anmeldt markant flere rotter ved boliger i Svendborg Kommune. I år har der på grund af varmen været rigtig mange, men tallene er endnu ikke gjort op for sommeren. Men nye tal fra Miljøstyrelsen viser, at antallet steg fra knap 2.000 anmeldelser i 23 til godt 3.000 sidste år. Det svarer til en stigning på næsten 55% på bare 2 år. Udviklingen følger tendensen i resten af landet, hvor antallet af anmeldelser er steget med knap 40%. Forsikringsselskabet Almindelig Brand opfordrer boligejere til at reagere hurtigt på tegn på rotter, da de blandt andet kan ødelægge kloakker, ledninger og isolering. Ser man rotter, skal det anmeldes til kommunen. Midtfyns Festival får et nyt vartegn, når festivalen vender tilbage i Ringe til september. Den Faberske Fond har doneret 250.000 kr. Til en ny indgangsportal på festivalpladsen. Portalen skal samtidig fortælle festivalens historie, netop som det er 50 år siden den første Midtfyns Festival blev afholdt. Gæsterne vil blandt andet kunne se gamle programplakater, festivalarmbånd og merchandise fra festivalens historie. Hvordan den nye portal præcis kommer til at se ud, er foreløbig en hemmelighed. Men festivalleder Sune Vesterlund er glad og stolt af den nye portal.
2: Det er vigtigt for os, fordi det er også en respekt for dem, der har startet den oprindelige festival. Lagt en masse kræfter i den. Så indgangsportalen, det skal jo være sådan en startskud til den gode oplevelse.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
4: I aften og nat klart vejr landet over 6-16 grader og svag til jævn eller frisk vestlig vind. I morgen får vi tørt og solrigt vejr, temperaturer mellem 17 og 22 grader og stedvis lidt varmere. Svag eller let vind fra skiftende retninger.
3: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
5: Kære forbruger, hvor køber du dit Tork-aftøringspapir samt Tork-systemer? Kramersal er en god mulighed. Vi har alt, hvad du skal bruge, og lidt til. Du finder os på Ålandsvej 2 i Svendborg eller kramersal.dk.
6: Gorilla Park i Svendborg. Et røvland oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
7: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
8: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
9: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
10: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.

0: spiller musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
0: Diablo hylder musikken. Diablo.
2: Jamen, det er jo det, vi gør her på Radio Diablo, så hylder vi musikken hver eneste uge. I den her uge 33 er vi gået i gang med at hylde Line Raffen. Vi skruer lidt ekstra op, fordi at der er altid gang i den med hende. Line Raffen, hun fylder faktisk 50 år i morgen, og jeg er jo simpelthen nødt til at sige det. Hold nu op, hun holder sig helt fantastisk. Der er så meget energi og sundhed, der nærmest stråler ud af den kvinde. Line Raffen kender vi selvfølgelig allerbedst som frontfigur i Inferno. Og hun var jo med til at danne bandet helt tilbage i 1997 sammen med Pau Lagermand og Søren H. Og Lina og Pau altså, de to på scenen, oh my lord. Når de først går i gang, så skulle man jo nærmest tro, de var i starten af 20'erne. De leverer, de går fuldstændig amok, og energien er der bare stadig år efter år. I don't know how. Men så selvfølgelig, så skal vi jo have et Inferno her til aften også. Og jeg har valgt, at vi skal lytte til I Won't Be Crying. Tak for, du lytter med, og tillykke til Line Raffen med de 50 år i morgen.

0: tusindvis af gode sange til den sydfynske sommer med Diablo. Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Wafande, giv mig et smil. Til dig fra Guldsmed Lauritsen, hvor smykkerne altid skinner og servicen

0: Diablo.
1: Aftens toner blev leveret af Hvad fanden med Giv mig et smil. Det er jo faktisk en titel, jeg rigtig godt kan lide. For et smil er jo noget af det eneste, vi stadig kan dele ud af helt gratis. Og det fantastiske er, at man aldrig rigtig ved, hvor meget det egentlig kan betyde for den, der lige får det. Mit navn er Majbritt Elberg, og min vagt er desværre ved at være slut, men jeg er tilbage i morgen aften kl. 18, selvfølgelig med good vibes til dig fra mig. Og så er det jo efterhånden blevet lidt af en tradition, at jeg sender dig videre ud i aften med en lille tanke. Til dig, der måske har brug for den, eller til dig, der ligesom mig bare rigtig godt kan lide at filosofere over livet. Og det kan jeg. Lad nu være med at ændre dig selv for at blive lettere for andre at holde af. Vær den, du er, for de rigtige mennesker skal ikke forelske sig i en udgave af dig, som du har skabt ligesom for at passe ind. Og hvis ikke alle glæder sig på dine vegne, når livet går dig godt, så lad være med at bruge for meget energi på det. For nogle gange handler menneskers reaktioner mere om, hvor de selv står i livet, end om hvor du står. Så vær dig, glæd dig over det gode, og husk også at glæde dig, når det går andre godt. Der er plads til, at vi alle sammen kan skinne. Med de ord vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig aften. Pas på dig selv, og giv måske et ekstra smil med på vejen. Nu skal vi sammen nyde Mumford & Sons med Rushmere. Don't

0: tre generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
4: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: ferie, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.

0: 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup med fra drive-in. Kun i

0: til Edition hos Sunset Boulevard.
1: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: Vi elsker Sydfyn.
1: Dette er
0: Diablo.
2: Diablo.
1: Sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Men med Diablo.
3: Alphabet Vacation. Præsenterer sig PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gadesgade Svendborg. Og på PNJ.dk.

0: Diablo nyhederne.
1: Naturstyrelsen har oprettet en ny SMS-tjeneste for at finde en problemulv ved Hovstrup i Vestjylland. Ulven gik igen i går aftes ind i et sommerhusområde, og eksperter vurderer, at den har fået en opsøgende adfærd. Nu skal SMS-beskeder fra borgerne hjælpe myndighederne med hurtigere at kunne finde og skyde ulven. Naturstyrelsen opfordrer samtidig borgerne til at holde afstand til ulven. Kongehusets tidligere præstbiskop Erik Norman Svendsen er død efter kort tids sygdom. Han blev 85 år, oplyser Københavns Stift. Erik Norman Svendsen var præst for kongehuset fra 2008 til 2018. Han viede blandt andet kong Frederik og dronning Mary tilbage i 2004. Kongeparret har i dag sendt deres varmeste tanker og medfølelse til de efterladte. Ungarns parlament har godkendt Andrés Baca som landets nye præsident. Han er tidligere leder af Ungarns højesteret og omtalt som kritiker af den tidligere premierminister Viktor Orbán. Orbáns parti Fidesz deltog ikke i afstemningen i dag. Præsidentposten er hovedsagelig ceremoniel. Baca overtager efter Tamás Soljuk, som blev afsat efter en forfatningsændring i juli.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I aften og nat klart vejr landet over 6-16 grader og svag til jævn eller frisk vestlig vind. I morgen får vi tørt og solrigt vejr, temperaturer mellem 17 og 22 grader og stedvis lidt varmere. Svag eller let vind fra skiftende retninger.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert blandt slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
2: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
3: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
4: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der sommerkampagne ved Toyota med en rente på kun 1,99%. Vi ses hos ViaBiler på Odensevej i Svendborg.
5: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
6: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.

0: Bygherre Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Jeg brænder for det gode brød, og det er det, vi alle sammen brænder for. Du får en unik oplevelse, god smag, god skorpe og et fantastisk håndværk bagved.
2: Lindorf, kronen på bagværket.
3: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
4: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborg Sund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
5: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Er du nærsynet? Vil du undgå briller og kontaktlinser i dagligdagen, så skift til natlinser. Kom ind og få en snak i Heiko Stumbæk.
6: Hos Nybolig Svendborg møder du Jonas Pytlick.
7: Det der med køb og salg har altid været noget, jeg synes, der har været rigtig sjovt. Jeg har solgt gamle bådmotor og biler og både, og har synes, det var sjovt. Og så tænkte jeg, efter 3 år på handelsskolen, det skal jeg prøve det her. Og så startede det der. Og det er jo så 13-14 år siden, jo.
6: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.

0: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Flækgaard, lige over grænsen.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
15: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Vi siger velkommen til Snekeren Jonas.
17: Tak.
16: Ja, du bliver jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
17: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
16: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Hey,
18: kom til Kalle. Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
19: Nu er min computer frosset igen.
20: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
19: Jeg prøver lige at genstarte den.
20: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
19: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
20: Jeg sagde det jo.
18: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
21: Hvad skal vi have til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg til lille juice til 19,95.

0: Diablo nyhederne.
1: Naturstyrelsen har oprettet en ny SMS-tjeneste for at finde en problemulv ved Hovstrup i Vestjylland. Ulven gik igen i går aftes ind i et sommerhusområde, og eksperter vurderer, at den har fået en opsøgende adfærd. Nu skal SMS-beskeder fra borgerne hjælpe myndighederne med hurtigere at kunne finde og skyde ulven. Naturstyrelsen opfordrer samtidig borgerne til at holde afstand til ulven. Kongehusets tidligere præst, biskop Erik Norman Svendsen, er død efter kort tids sygdom. Han blev 85 år, oplyser Københavns Stift. Erik Norman Svendsen var præst for kongehuset fra 2008 til 2018. Han viede blandt andet kong Frederik og dronning Mary tilbage i 2004. Kongeparret har i dag sendt deres varmeste tanker og medfølelse til de efterladte. Ungarns parlament har godkendt Andrés Baca som landets ny præsident. Han er tidligere leder af Ungarns højesteret og omtales som kritiker af den tidligere premierminister Viktor Orbán. Orbáns parti Fidesz deltog ikke i afstemningen i dag. Præsidentposten er hovedsageligt ceremoniel. Baca overtager efter Tamás Soljuk, som blev afsat efter en forfatningsændring i juli.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og nat klart vejr landet over 6-16 grader og svag til jævn eller frisk vestlig vind. I morgen får vi tørt og solrigt vejr, temperatur mellem 17 og 22 grader og stedvis lidt varmere. Svag eller let vind fra skiftende retninger.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
2: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
5: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk over for politistationen.
6: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
7: Bendixens fiskehandel på havnen i Svendborg.
8: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.

0: Bygherre Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Køb billet på olympenlive.dk.
2: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
5: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
6: Så er det nu på fredag, at Svend Filmdage begynder i Svendborg. Kom og vær med til gratis open air film hver dag i Filmhaven. Forpremiere i Skala Svendborg og samtaler, musik, mad, workshop og meget, meget mere. En masse steder i Svendborg. Det meste er gratis, og du møder bare op. Andet har entré og kræver, at du køber billet. Se det store program på svendfilmdage.dk. Og husk, du kan stadig stemme til Svendpriserne på svendfilmdage.dk.
7: svendfilmdage.dk.

0: hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Altid mere at spare i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.

0: 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller Lampi køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Naturstyrelsen har oprettet en ny SMS-tjeneste for at finde en problemulv ved Hovstrup i Vestjylland. Ulven gik igen i går aftes ind i et sommerhusområde, og eksperter vurderer, at den har fået en opsøgende adfærd. Nu skal SMS-beskeder fra borgerne hjælpe myndighederne med hurtigere at kunne finde og skyde ulven. Naturstyrelsen opfordrer samtidig borgerne til at holde afstand til ulven. Kongehusets tidligere præstbiskop Erik Norman Svendsen er død efter kort tids sygdom. Han blev 85 år, oplyser Københavns Stift. Erik Norman Svendsen var præst for kongehuset fra 2008 til 2018. Han viede blandt andet kong Frederik og dronning Mary tilbage i 2004. Kongeparret har i dag sendt deres varmeste tanker og medfølelse til de efterladte. Ungarns parlament har godkendt Andrés Baca som landets ny præsident. Han er tidligere leder af Ungarns højesteret og omtales som kritiker af den tidligere premierminister Viktor Orbán. Orbáns parti Fidesz deltog ikke i afstemningen i dag. Præsidentposten er hovedsageligt ceremoniel. Baca overtager efter Tamás Soljuk, som blev afsat efter en forfatningsændring i juli.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I aften og nat klart vejr landet over 6-16 grader og svag til jævn eller frisk vestlig vind. I morgen får vi tørt og solrigt vejr, temperatur mellem 17 og 22 grader og stedvis lidt varmere. Svag eller let vind fra skiftende retninger.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Bygherre Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret, den grønne oase i Tved.
2: Er du ansvarlig for hygiejne og miljø på din arbejdsplads? Få alt, hvad du skal bruge i aftørringspapir i høj kvalitet. Du finder også mikrofiberklude, bomuldsklude, håndhygiejne og wipes. All you need.
3: Få alt, hvad du skal bruge. Besøg Kramersal på Ålandsvej i Svendborg eller kramersal.dk. I butikken får du både vores viden og rådgivning og alt til rengøringen. Kramersal.dk.
4: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
5: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
6: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
7: Kaffe Imperiet, 100% dansk, 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.

0: her Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret, den grønne oase i Tved.
2: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
3: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live, lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
4: Når det angår rengøring, så spring over, hvor gæret er lavest. Effektive produkter fra Kramer Sale udgør det halve arbejde. Vi har alt, hvad du skal bruge. Besøg vores venlige personale på Ålandsvej i Svendborg eller kramersale.dk.
1: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter.

0: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Altid mere at spare i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenruller til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Naturstyrelsen har oprettet en ny SMS-tjeneste for at finde en problemulv ved Hovstrup i Vestjylland. Ulven gik igen i går aftes ind i et sommerhusområde, og eksperter vurderer, at den har fået en opsøgende adfærd. Nu skal SMS-beskeder fra borgerne hjælpe myndighederne med hurtigere at kunne finde og skyde ulven. Naturstyrelsen opfordrer samtidig borgerne til at holde afstand til ulven. Kongehusets tidligere præst, biskop Erik Norman Svendsen, er død efter kort tids sygdom. Han blev 85 år, oplyser Københavns Stift. Erik Norman Svendsen var præst for kongehuset fra 2008 til 2018. Han viede blandt andet kong Frederik og dronning Mary tilbage i 2004. Kongeparret har i dag sendt deres varmeste tanker og medfølelse til de efterladte. Ungarns parlament har godkendt Andrés Baca som landets ny præsident. Han er tidligere leder af Ungarns højesteret og omtalt som kritiker af den tidligere premierminister Viktor Orbán. Orbáns parti Fidesz deltog ikke i afstemningen i dag. Præsidentposten er hovedsageligt ceremoniel. Baca overtager efter Tamás Soljuk, som blev afsat efter en forfatningsændring i juli.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har altid sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og nat klart vejr landet over 6-16 grader og svag til jævn eller frisk vestlig vind. I morgen får vi tørt og solrigt vejr, temperaturer mellem 17 og 22 grader og stedvis lidt varmere. Svag eller let vind fra skiftende retninger.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Center. Lokalejet i tre generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Kender du det? Førstehjælpskassen og øjenskylleren er tom. Desuden er ildslukkeren gået på dato. Det er altså ikke forsvarligt. Kram og Sale har alt, hvad du skal bruge. Besøg os på Ålandsvej i Svendborg eller kramersale.dk.
2: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Køb billet på olympenlive.dk.
3: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
4: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
5: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
6: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.

0: Center. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Her arbejder Jens Ravnholt.
2: Mip.
1: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
3: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
4: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
5: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
6: Midtfyns Festival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy.
7: Dizzy Miss Lizzy.
6: Save us.
7: Save us.
6: Drew Sycamore.
7: Drew Sycamore.
6: Midtfyns Festival er genrejst, og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
8: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.

0: Bilka Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
2: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Altid mere at spare i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
14: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. På for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bishopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
1: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Eller til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.

0: Bilcenteret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på mk.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Bilkær Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Og oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, der er plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.